0: De dragul ei. Dramatizare de Fred Firea după o schiță de Alexandru Cazaban. Interpretează Tamara Buciuceanu, Mihai Fotino, Mihai Mălaimare, Rodica Mandache, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Puican.
1: Cinci.
2: Poftim, mama?
3: Nu să-mi spui că n-ai auzit. A cântat de 5 ori.
2: Cine, mama?
3: Cucu. Cine altcineva?
2: Bine, mama, dar nu e pentru prima oară când cucul nostru cântă de ora 5.
3: Da, e pentru prima oară când spune că vine la al patrulea cântat. Da. Și iată, n-a sosit nici la al cincelea. Dacă aude taică tu că logodnicul ăsta al tău nu respectă orele, știi ce presupune el pe punctualitate? El pretinde că asta e una din calitățile care l-au ajutat să ajungă de la câteva lemne pentru foc la depozitul de cherestea.
2: Da, ce legătură au toate astea cu punctualitatea?
3: Nu știu. De fapt, n-am înțeles niciodată. Dar dacă el a ajuns de la câteva lemne pentru foc la depozitul de cherestea de astăzi, trebuie să-l credem orice ar zice, nu? De-aia spun, dacă află...
2: Mama, poate că i s-a întâmplat ceva.
3: Cui? Băiatul ăsta?
2: Da.
3: Dar ce să-i se întâmple?
2: Știu și eu. Poate ceva neplăcut.
3: Asta vezi, e posibil. Sunt unii cărora li se întâmplă mai întotdeauna câte ceva neplăcut. Mai ales celor care în situații neplăcute se descurcă mai greu.
2: Mama, nu fi rea.
3: Ei, lasă-mă, iartă-mă, draga mea. Dar trebuie să recunoști. Logodnicul ăsta al tău, deși băiat bun, n-am ce-i spune, e cam... Hai să nu zic bleguț.
2: Mama?
3: E, nu, că nu zic bleguț. Dar e tare nedescurcări, dragă. E plutitor ca un fulg și visător ca un licean.
2: Visător ca... Mama, și asta te supără.
3: Nu mă supără, mă îngrijorează. Gândește că luându-te nu se va înrudi numai cu tine.
2: Și cu tine?
3: Nici asta n-ar fi nimic. Dar și cu taică-tu.
2: Știu, dar vreau un genere mai întreprinzător, cu spirit practic, mai cu picioarele pe pământ. Știu, mi-a spus.
3: Să știi că ți l-a și găsit.
2: Vai.
3: Și ce? N-are dreptate?
2: Mama.
4: Cui să-i predea într-o zi depozit de cherestea? Și cine știe ce încă altele, pentru că, nu știu dacă ți-am spus, intenționăm să ne luăm ca asociat pe Gheorghiate. Tu știi cine e ăsta?
2: Cel cu fabrica de cherestea.
3: Îți dai seama ce perspective? Îți dai seama ce ar însemna o asemenea asociere? Mă rog, dacă vrea și el, că se lasă cam greu.
2: Da.
3: Dar dacă reușim, dacă reușim...
2: Da, sigur. Dar tu știi că Fănică nu mă ia pentru toate astea. El mă ia doar de dragul meu.
3: Tocmai asta e, dragă. Sentimentul poate să consolideze o căsnicie, dar nu și afacerile. Și atunci... Cum să-i le predea lui?
2: Dar, Fănică, ești un om cinstit?
3: Ce? Cum e?
2: Cinstit?
3: Ai, draga mea, ascultă-mă pe mine. Dacă cinstea nu-și vede din când în când și de interesele ei, n-ai niciun motiv să te mândrești cu ea. Și eu știu ce spun. Ei, de 25 de ani trăiesc în umbra cherestelei și în umbra asta am văzut atâtea...
2: Da.
3: Ei, ce să mai lungim vorba? Taică tu nu e foarte încântat de acest Fănic, dar să știi, eu sunt de partea lui, adică de partea ta. Da, i-am și spus, stai cu Costache, ai răbdare. Poate că băiatul e prin de spirit practic, da. Încă n-a avut prilejul să o dovedească. Ei, asta e, așteaptă până se va ivi ocazia.
2: Și
3: nu știu ce e mai rău, că ocazia încă nu s-a ivit. Sau că într-o zi s-ar putea ivi și nu știu cum s-ar putea termina. Du-te să deschizi. Ți-o fi sosit plutitorul. Fulgul a aterizat în sfârșit în fața ușii iubitei.
5: Sărut mâinile, doamnă.
3: Da, mâinile mele te așteaptă să le săruți cam de o oră și ceva.
5: Dar vă rog să mă iertați pentru întârziere. Știți, venind spre dumneavoastră, mi s-a întâmplat ceva.
2: Vezi, mama?
5: Vă ceva destul de neplăcut.
2: Vezi, mama?
3: Vai de mine. Sper că până la urmă te-ai descurcat.
5: Mă tem că nu.
2: Vezi, mama? mă?
5: A, nu, n-a fost ceva prea grav. Pur și simplu m-a reținut un vechi prieten, un fost coleg. Nu ne-am mai văzut din școală și nici nu știam că s-a stabilit și el în orașul nostru.
4: A, cine e băiatul?
5: Postolache. Mișu Postolache, dacă numele vă spune ceva.
4: Nu, încă nu.
5: Da, băiatul face cronică artistică. Vreau să spun coregrafică, la ziarul local.
2: Adică scrie despre balet?
5: Așa am înțeles, cel puțin.
2: Oh, are acest talent.
5: Nu prea, dacă am înțeles bine. Mi-a și mărturisit că s-a dedicat acestei rubrici de dragul viitoarei lui logodnice. Ah. Știți, fata cu care se va căsători visează să ajungă balerină. Din cauza asta am și întârziat.
4: Au vrut să-ți dea lecții de dans.
5: A, nu! S-a ținut scai de mine să merg cu el la sala unde exersează locotnica lui, ca să văd chipurile cât de talentată este, pe cât am înțeles.
4: Dar dumneata te pricepi?
5: Vai, nu! Tocmai asta i-am spus și lui, că eu găsesc dansul un lucru inutil, neserios, ba chiar de-a dreptul caragios, s-a cam supărat pe cât am înțeles.
2: Dar normal, I-ai jignit viitoarea soție.
5: Îmi pare rău, dar la drept vorbind numai așa am putut scăpa de el. E adevărat că mi-a aruncat câteva cuvinte cam usturătoare.
2: Adică?
5: În sfârșit, că sunt insensibil la frumos.
2: Insensibil?
5: Da, și ca și un incult, că nu înțeleg pe terpsihore.
4: Pe cine?
5: Pe terpsihore.
4: Ah, asta pe semne e numele fetei.
5: Nu, asta e muza dansului, pe cât am înțeles. În sfârșit, nu are nicio importanță.
4: Da? Chiar crezi că n-are nicio importanță?
5: Uite, sigur, doamne, dar nu vă faceți griji.
4: Ba, uite că-mi fac.
5: Dar de ce? Așa cum eu și cu Mișu Postolache nu ne-am văzut de 15 ani, tot așa nu o să ne vedem alți 15 ani de acum încolo.
4: Da, nu cred că e chiar așa.
2: Mamă, să nu ne amestecăm în cearta dintre Fănică și domnul...
5: Da.
4: Întâmplarea asta, atât de neînsemnată în aparență.
2: Cum întâmplarea asta, mamă?
4: Tineri?
5: Da, doamnă.
4: Spune că amicul...
5: Mișu Postolache.
4: Da. Ține cronică de balet?
5: La ziarul local, doamne.
4: Păi atunci s-ar putea ca întâlnirea asta, adică întâmplarea asta, să devină o șansă pentru dumneata, domnule Fănică.
5: Pentru mine?
4: Da.
5: Dar de unde, doamnă, eu v-am spus, mie nu-mi place dansul.
4: Dar nu direct despre dumneata e vorba, domnule Fănică, ci despre Chiriac, posibilul dumitale socru.
5: Despre, da? Oh, dacă la vârsta dumnealui pe soțul dumneavoastră îl mai preocupă dansul, asta e foarte bine. E o dovadă de tinerețe, pe cât înțeleg.
4: Taci, domnule Fănică, taci și nu te mai grăbi să înțelegi, că nu înțelegi nimic. Da. N-ai cum. Mai întâi ascultă-mă cu atenție.
2: Taci, ascultă cu atenție. Mamă.
4: Crezi că amicul dumitale...
5: Mișu Postolache.
4: Așa.
5: Da.
4: Crezi că la sugestia... La rugămintea dumitale ar strecura într-o, așa cum îi spune, într-o cronică din aceea, câteva vorbe, de laudă, bineînțeles, despre talentul unei foarte tinere balerine. Să desigur, după ce o laudă cât vrea pe logodnica lui, a? E ce spui?
5: Nu știu, în altă situație poate că, dar așa, eu v-am spus că l-am supărat pe cât am înțeles, așa că...
4: Ei supărat, dar n-ai făcut decât să răpești ceva din meritele logodnicii. Nu ai răpit logodnic așa cu totul, nu? Deși între prieteni atât de vechi, nu? Nici măcar asta n-ar fi o crimă.
5: Vai, dar cum vă închipuiți, doamnă, dar vă rog...
2: Mamă, Fănică este un băiat serios.
4: N-ați priceput nimic, nici unul, nici celălalt.
2: Da.
4: Uite ce e tinere.
5: Da.
4: Pe scurt, te împaci cu amicul și îl rogi să scrie două rânduri, nu mai mult, despre tânăra și talentata balerină, domnișoara Aurelia Gheorghiade.
2: Really? Fica lui Gheorghiade? Cel cu fabrica de chirestea?
4: Exact. Și-a băgat în cap că are talent. Cu toate că, după părerea mea, e grațioasă ca un butuc. Da. Când dansează, parcă e o materie primă de la fabrica lui taică-su.
2: De unde știi, mamă, că face balet?
4: Când urmărești să te asociezi cu cineva, cauți să-i cunoști și capitalul și forța, dar și slăbiciunile. Și punctul slab al lui Gheorghiade e familia. Își iubește familia de nu mai poate. Cel puțin după fica lui e mort, nu altceva. Vă dați seama, dragii mei, ce ar însemna pentru el să citească într-o bună zi în gazetă despre marele talent al fetei?
2: Da, sigur, dacă spui că e mort după ea. Dar ce legătură au toate astea cu asocierea dintre el și tata?
4: Ce legătură, draga mea, vai! Tu crezi că numai noi urmărim să lucrăm pe aceeași firmă cu el? Dar dacă Gheorghiade află pe căi ocolite
3: desigur, că apariția acelei mici cronici ni se datorează de fapt nouă. Nu se cheamă că am și făcut primul pas spre asociere. Ca să ajungi la casa de bani a cuiva, trebuie deseori să treci prin inima lui.
2: Da.
3: Iată un adevăr pe care ar trebui să-l învețe și mototul ăsta de logotnic al tău.
2: Cu timpul, mama, cu timpul, cu timpul.
3: Deci, tinere, ai înțeles ce ai de făcut, nu?
5: Da.
3: Așa, nu uita că pentru dumneata asta e și o șansă de a-l cuceri pe chiriac. Când soțul meu va afla că ai fost o verigă și încă una principală în acest lanț atât de meșteșugit lucrat, cu siguranță că va vedea în dumneata cel mai demn urmaș al său. Da. Cred că s-a ivit prilejul de care-i tot vorbeam. Tinere,
5: da?
3: În cel mult o lună.
5: Da, doamnă, mă voi duce, dar drept să vă spun, nu știu cum să-i spun. Fănică. Nu știu cum să-l iau.
3: Păi te-a dreptul. Pe ocolite, întâi caut să-l împaci. Îi ceri scuze, pe urmă îi spui că te-ai gândit zile întregi.
2: Și nopți întregi.
3: Așa, bun, și nopți întregi, la frumusețea, la splendoarea dansului, la, cum îi zice ălea?
2: Cui, mamă?
3: Muzii ălea, Percy sau Terzi?
2: Terzihore.
3: Da, am uitat, așa. Terzihore, așa. Spui că te-ai gândit și la ea. Dar să-i pronunți numele cu grijă, să nu-l pocești, că strici totul.
2: Mama, n-ar fi mai bine să stricoare și câțiva termeni tehnici de balet? Așa, pas de deux, pas de trois, spagat.
3: Da, sigur, vai. Foarte bună idee, dragă. Să-i le scrii, mamă, să nu le uite. Pe urmă îi vorbești despre talentul logodnicei.
5: Dar nici nu cunosc.
3: Păi nu contează. Vai, nu contează dacă o lauzi, te crede. Și când vezi că s-a îmbunat, ataci chestiunea cronice.
5: Vedeți, asta o să fie partea cea mai grea.
2: Bine,
5: draga mea. Dar vă asigur, doamnă, că nu o fac nici pentru mine, nici pentru nimeni și nimic altceva, ci numai și numai de dragul fiicei dumneavoastră.
3: Bine. Întâi fă-o și pe urmă spui dumneata pentru cine ai făcut-o.
5: Da.

0: trăiești mișile.
1: A, tu Fanica, ce tare mișile.
0: Am venit să-ți cer scuze pentru tot ce am spus atunci. Ce-i bine, vreau să-ți mărturisesc că zile întregi și, și nopți întregi m-am gândit
1: mai
0: la...
1: Mai încet, te rog, mai încet,
0: m-am gândit la...
1: Mai încet, mă, n-auzi, mă, Fanica, mai încet.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Hai, vino, intre, Fanica. Dar liniște, te rog, mergi în vârful picioarelor, te rog.
0: Da. Dar ce, doarme cineva?
1: Nu doarme, te-am rugat, mai încet, nu doarme nimeni. Sau cel puțin așa sper. Hai, vino în salon. Mi-a picat bine. Vei asculta împreună cu noi un mic concert de pian. Dar văd că ai musafiri. Ți-i prezint după.
0: După ce?
1: După concert, vezi bine, acum suntem la Rachmaninov.
0: Aha, la cine zici că suntem?
1: La Rachmaninov.
0: Da? Da, cine cântă?
1: Viitoarea melocolică.
0: Bravo, e multilateral.
1: Păcat, păcat că l-ai pierdut pe Haydn, păcat.
0: Da, da, păcat.
1: Mișule, cine zice că l-am pierdut?
0: Pe Haydn,
1: Haydn.
0: Haydn?
1: Haydn?
0: Oricum, îmi pare rău.
1: Hai, și de ce, să știi? Haydn.
0: Ia, uite ce frumos. Auzi, la cât s-a stins?
1: Cine s-a stins?
0: Haydn acela.
1: A, păi la vreo 7 de ani.
0: Da.
1: Ei putea să o mai ducă.
0: Dar ce a avut?
1: Haydn, o mulțime de lucrări.
0: A, asta e surmenaj. Mișule.
1: Ce?
0: Mai durează?
1: A, puțin. Trece imediat la Brahms.
0: Altul? E cam nestatornică.
1: Într-un fel, da. E atrasă de toate aceste nume.
0: Ia auzi. În sfârșit, e o chestiune care te privește.
1: Te rog.
0: Mișule, zici că viitoarea ta soție e cea de la pian.
1: Desigur, desigur.
0: Da. Și nu o să-i fie greu?
1: De ce să-i fie greu? Eu am lefușoara mea, taică s-o unzestrează.
0: Nu, zic, acum nu o să-i fie greu?
1: De ce să-i fie greu?
0: Păi, dansează și se acompaniază singură.
1: Ce vorbești acolo?
0: Adică, da, e dreptate. Cu un pat de deux și mai cu seamă cu un șpagat bine făcut, eu cred că ajunge de la pian la parchet.
1: Fănică, te rog. Nu, Fănică, ia dă tu urechea încoace.
0: Da,
1: e o neînțelegere. Nu mai logodesc cu balerina, ci cum vezi cu o pianistă.
0: Da,
1: am renunțat la balerină, înțelegi?
0: Și nu mai faci cronică?
1: Coregrafică? Ceva atât de neserios.
0: Te pomenești că ai trecut la cea muzicală.
1: E normal. De dragul ei.
0: Da.
1: Taci, mă, și ascultă că fragmentul ăsta
0: și să mai stau ca mamă și n-am

0: lucru este să te apropii de inima de feminist al Gheorghiat. De rest avem noi grijă.
1: Dar amicul m-a dat afară pe cât am înțeles.
0: Când o să-i vorbesc despre muzică, uită tot.
1: Dar despre muzică am uitat eu tot.
0: Vai, dar fata mea ce treabă are, dragă.
1: Da.
0: Draga mea,
2: da.
0: Ai fost și la concerte la București de două sau chiar de trei ori, nu?
2: Da.
0: În definitiv, fiecare trebuie să pună umărul într-un fel, nu?
2: Da.
0: În cât timp l-ai putea face stăpân pe unele noțiuni?
2: Să zicem o lună, două.
0: Aha.
2: Ceva compozitor, ceva simfonie, armonie, bine, contrapunct, pe urmă, tot ce mai e.
0: Lasă, dragă, lasă, e de ajuns atâta. Pentru rândurile strecurate în prăpăditul ăsta de ziar local, nu merită să îngreunezi prea mult mintea băiatului.
1: Chiar mă gândesc.
0: Tinere,
1: da,
0: preia bagheta și să sperăm că peste puțin timp domnul Chiriac va afla cât de bine ai dirijat afacerea.
1: Doamnă, da.
0: Să știi că eu am simțit ceva.
1: Da.
0: S-ar putea ca domnul Chiriac să predea bagheta altui pretendent.
2: Fănică? Fănică?
1: Bine, voi încerca, dar să știi, o fac numai de dragul tău.
0: Normal. Fănică. Multe din capodoperele muzicii au fost create de dragul cuiva.
1: Da.
0: Atâta lucru mai știm și noi.
3: Da, imediat, imediat. Tu! Iarăși tu, ce mai...
1: Mișule, stai, nu-mi închide ușa până nu-ți spun ce am pe suflet.
3: Bine, intră.
1: Da, mulțumesc. Mișule.
3: Ce?
1: Mișule, ai avut dreptate. Am fost un insensibil și pe deasupra un mojic. Cum am putut desconsidera frumusețea, noblețea, măreția muzicii?
4: Da, lasă, Fărinică, nu faci nimic.
1: Mișule, tu ești prea bun, dar eu merit, adică meritam tot disprețul tău. Între timp însă m-am gândit mult la ce înseamnă această artă.
4: Doamne.
1: La ce înseamnă un Berlioz, un Rachmaninov, un Haydn. Aș, ce rău îmi pare că-l pierdusem atunci. O Sinfonia Nouă, un Lacul Lebedelor, Mișule.
4: Lasă, Fărinică, nu te mai frământa, mă, atât se poate.
1: Nu, nu, n-am liniște până nu-ți cer scuze. Doamne. Și ție și onorabile și adorabile și talentate tale viitoare logodnice căria, odată cu aceste flori poftim, ție așa, vreau să-i prezint toată admirația mea. Cum îl interpreta pe Rachmaninov? Ce pasiune, ce tehnică, ce allegro, ce andante. Unde e slujitoare Euterpe?
4: La atelier.
1: La atelier. Ce atelier?
4: De pictură.
1: Se ocupă și de pictură.
4: Nu, Fănică, numai de pictură se ocupă.
1: Cum? A renunțat la muzică?
4: Nu, Fănică, am renunțat eu la ea.
1: Ce? Te-ai despărțit și de asta?
4: Da, cânta prea mult.
1: Cânta
4: am socotit că ar fi fost o căsnicie cam prea zgomotoasă, știi? Și am renunțat. Pictura e mai liniștit. Hai, o să-i facă plăcere să te cunoască un
1: vechi prieten. Ia stai puțin, Mișule.
4: Da.
1: Și tu?
4: Eu ce?
1: Ai schimbat și tu rubrica de la ziar?
4: Da, normal, drag. Am trecut la cronică plastică.
1: De dragul ei, bineînțeles.
4: Șirește, drag. Hai să mergi, hai, fata.
1: Și ia stai. Da. Nu pot să mai strecori câteva cuvinte despre o talentată pianistă care...
4: Muzică! Iarăși muzică! Iarăși pian! Nici nu vreau să mai aud. Mă, de asta n-am și predat rubrica altuia. Hai să mergi, hai la atelier.
1: Nu merg nicăieri, mă iert. Nu pot merge la niciun atelier. Ce? Nu prea am timp și pe urmă eu m-am pregătit pentru muzică.
4: Și pictura nu te...
1: Îmi pare rău, dar nu intră în vederile noastre. Nu e interesantă pentru noi.
4: Ba așa, mă, bravo, mă. Atunci de ce mai spui că ai fost un insensibil șumogic? Ești încă un insensibil șumogic.
1: Ce să fac, Mișule, dacă...
4: Ce să faci să mă ajut să uit că mi-ai fost odată coleg și prieten? Ieși afară!
1: Ieși, uite!
4: Să nu mai fii niciodată mai
1: ceva. Ieși
4: afară! Ieși afară! Pictura este totul. Pictura.
1: Birjar!
5: Da,
1: liber.
5: Da, domnul liber, liber.
1: Da, hai, așa.
5: Tot la ghilotină.
1: Tot, drept înainte și pe urmă.
5: Lăsați, domnul, că m-am învățat și eu, drum.
1: Da.
5: Da, hai căluții, de.
2: Da. Să treacă mereu de la o muză la alta, de la o rubrică la alta.
1: Eu vezi bine, am tot încercat de dragul tău pe cât ai înțeles.
2: Dar încercările, atunci când sunt neizbutite, ce valoare au ele?
1: Dar ce să fac dacă cea de-a treia viitoare logodnică...
0: Dacă ați încercat să jeliți sau dacă barem ați jeli în gând, poate că aș reuși să macin o idee. O idee care ar putea să însemne cu adevărat ultima dumitare șansă, domnule Fănică.
1: Doamnă, nu mai cred și nu mai sper nimic. Sunt atât de ghinionist și pe cât am înțeles, domnul Chiriac atât de grăbit să dea mâna fetei unuia mai norocos încât...
0: Taci! Am spus.
1: Da.
0: Ziceai că amicul face acum cronică... Ce cronică?
1: Plastică, pe cât am înțeles.
0: Despre pictura, adică...
1: Întocmai, de dragul ei pe cât am...
0: Da. Ei bine, copii, nu știu dacă ați auzit că marele Gheorghiade are în târg

0: mică prietenă.
1: Vai, mamă!
0: Ei, draga mea, poate că vorbele astea încă nu sună prea frumos pentru gingașele tale urechiușe. Dar dacă nu le auzi de la mine, le poți auzi de la întregul oraș. Și tot aia e, dacă nu chiar și mai rău.
1: Vai, mamă, aici. Dar spuneai că dumnealui domnul Gheorghiade e un mare și adevărat familist.
0: Și chiar este.
2: Atunci mă iertați, cum vine asta, că nu prea înțeleg.
0: Dar e foarte simplu, dragii mei,
2: da?
0: Povestea e atât de veche și o știe atât de bine și madame Gheorghiade, încât e ca și cum acea mică prietenă ar face parte din familie. Aha. Ca să nu mai spun că îndeplinește și condiția principală.
1: Adică?
0: Gheorghiade e mort după ea.
1: Și după asta, mamă?
0: Da.
2: Atunci, pe cât înțeleg, acest om are o mulțime de vieți dacă e mort după atâta lume.
0: În sfârșit, iată un lucru pe care l-ai înțeles, cum nu se poate mai bine.
1: Doamne, mamă, dar ce legătură au toate astea cu noi?
0: Dacă nu mă lăsați să vorbesc, mica prietenă o face pe pictorița. Aha. Am auzit că a și expus câteva tablouri în unele săli, printre care și în sala de așteptare a gării.
1: Tablouri bune?
0: Mhm. Cât să te uiți la ele între două trenuri. Mm-hmm. Dar ce importanță are asta, dragă, dacă sunt sau nu bune? Oh, pe noi? Altceva ne-ar interesa, nu? Dacă ar apare câteva cuvințele despre promițătorul talent al domnișoanei. Un astfel de articol ar fi, ca să spun așa, ca un balsam aplicat direct pe inima lui Gheorghiade. De aici până la încheierea afacerii n-ar mai fi decât o trăsătură de penel, știi, ca să vorbesc tot așa, ca în pictură. Mm? Ce spui?
2: Doamne, da. Amicul m-a dat afară de data asta definitiv.
0: Domnule Fănică, gândește-te cât de bun om de afaceri te va socoti chiriac dacă va afla că acolo de unde ești dat afară pe ușă, dumneata intri pe geam. Și să știi, asta e cu adevărat ultima dumitale șansă, pentru că Gheorghiade alte talente în familie sau pe lângă familie nu mai are. Ei, luăm noțiuni de pictură?
2: Luăm, dar să știți.
0: Știu. O faci de dragul ei.
3: Mișule. Știu, Fănică, știu. Din nou te simți vinovat față de mine. Din nou ai venit să-mi cer scuze.
2: Știi, pentru că între timp.
3: Știu, Fănică, știu, între timp te-ai gândit mult, mult de tot la farmecul picturii.
2: Ca să o înțeleg mai bine, mai profund, m-am dus la marele nume, m-am dus la Rembrandt, m-am dus la Rubens, m-am dus la Botticelli, m-am dus la Bruegel, la amândoi, și la cel tânăr și la cel bătrân. Urmă, m-am dus
3: prea
2: la...
3: târziu, Fănică, te-ai dus târziu,
2: cum?
3: Mă.
2: Cum?
3: Toate drumurile astea le-ai făcut prea târziu, pricep.
2: Pentru a înțelege pictura, Mișule, marea pictură, nu-i niciodată
3: mă,
2: prea târziu.
3: Fănică, mă, tu ce vrei, mă, de fapt? De unde până unde goana asta ta după artă, mă? De unde?
2: Mișule,
3: da.
2: Sunt logodit.
3: Așa.
2: Sunt pe cale să mă căsătoresc.
3: Și?
2: Nu știu dacă o să fii în stare să mă înțelegi, dar de cronicele astea ale tale e foarte interesat tatăl fetei. Dar eu crede-mă, eu te bat la cap numai de dragul.
3: Înțeleg, mă, dar din nou ai venit prea târziu, pricepi.
2: Ai renunțat și la pictoriță, pe cât înțeleg.
3: Nu, Fănică, n-ai înțeles nimic, mă, Fănică. Nu eu am renunțat la ea, după cum nu eu am renunțat pe rând la cele dinainte. Ele au renunțat la mine, mai exact părinților.
2: Părinții?
3: Taților.
2: Tații?
3: Ce te miri, Fănică, ce te miri? Ce însemnam eu pentru fiecare din ei? Pe cine interesa modestele mele cronici, care erau mai mult viață modernă decât viața artistică? Pe cine interesa, mă?
2: Păi pe mine.
3: Îți mulțumesc, Fănică, ești amabil, da? Știi că nu ești singurul. În ultimul moment a mai apărut ca din senin încă unul pe care îl interesa gazetăria mea.
2: A, va să zic că nici pictură.
3: Unul care întâmplător are o fată de măritat și care imaginează-ți, Fănică, dragă Fănică, mă socotește un tip de scurcăreț și util și prin asta demn de mâna fetii lui.
2: Aha. Aha, pe cât înțeleg ești la a patra viitoare logodnică.
3: Sper că ți o evidență exactă.
2: Ce folos dacă nu mai faci nici cronică artistică?
3: A, nu, nu, am trecut la economică.
2: Cronică economică?
3: E foarte bună. Da. Să vezi cu ce articola sunt gata să devin ginele lui. Stai să-l citesc, că tocmai lucram la el. Fii atent aici. Ia să începem prin a arăta că economia orașului, ba chiar a județului nostru, cunoaște sprijin și înfolire datorită fabricii de chelestea atât de bine condusă și probabil în perspectivă de a fi extinsă de către priceputul industriaș, distinsul domn Gheorghiade, care, având acest...
2: Gheorghiade?
3: Da, știi doar, e o figură. Stai
2: și... Da. Și cine te-a pus să-l lauzi?
3: Pe unul care are depozit de chelestea. Vezi cum se leagă, mă, lucrurile între ele. Tu vezi? vezi,
2: nu cumva domnul Chiriac?
3: Ai flair, prietene, sigur, Chiriac. Și ți-am spus, ce mai ciudat este că articolașul ăsta îmi deschide drum spre mâna fetei lui. Ce mai mă scrind articolul, nu știu dacă e o cronică economică sau o cerere de căsătorie.
2: Chiriac?
3: Da.
2: Pe cât am înțeles, te logodești cu fata lui Chiriac.
3: Da, afacere, ca și încheiată, mai.
2: Cum a ajuns el la tine?
3: Uite, asta ar fi singurul mister, dar drept să spun, nici nu mă interesează să-l desleg.
2: Așa pe că... mine, da.
3: Da. Dar ce te privește pe tine?
2: Ce mă privește? Da. Mișule,
3: da.
2: Pregătește-te să treci la rubrica Faptului Divers. Că s-ar putea să scrie în curând despre o crimă.
3: Crimă,
2: eu? Sau cel puțin o sinucidere.
3: Cum?
2: La revedere!
3: Stai,
2: la revedere!
3: Stai, mă, fărit!
2: Sau poate chiar adio!
3: Crimă.
2: Birjar! Birjar!
4: Știu, domnule, spre ghilotină.
2: Da, dar acum cu toată viteza. S-ar putea ca de data asta să fiu eu călăul.
4: Bine. Hai căluci, hai.
2: Doamnă?
0: Domnule Fănică, păstrează scaunul, te rog.
2: Cum să mi-l păstrez, doamnă? Dumneavoastră știți ce se întâmplă?
0: Știu, domnule Fănică. Se logodește, pe cât am înțeles.
2: Se logodește și știți cu cine, doamnă?
0: O, domnule Fănică, eu față de dumneata am avut cele mai bune intenții.
2: Știți cu cine, doamnă?
0: Cu Mișu Postolache, pe cât ați înțeles.
1: Mișu Postolache, da.
0: De prietenul dumneata.
2: Doamnă, el n-are nicio vină, pe cât am înțeles, ci soțul dumneavoastră.
0: Știu și asta, domnule Fănică.
2: Și atunci, cum a ajuns domnul Chiriac la Mișu Postolache? Nu era vorba că eu trebuia să-l conving pe amicul meu să scrie toate acele cronici?
1: Fănică,
2: nu era vorba că eu sunt veriga de legătură și că prin asta îmi dădeați o șansă?
0: Fănică. Ba da, domnule Fănică.
2: Și atunci?
0: Ți-am spus eu una, am avut cele mai bune intenții.
2: Și?
0: Și de bine intenționată ce eram, la un moment dat, i-am vorbit despre toate încercările dumitale pe lângă Mișu Postolache.
2: Și?
0: Și atunci Chiriac s-a dus direct la sursă. La Mișu Postolache. Ce să-i fac, domnule Fănică? Niciodată în afacerile lui nu i-au plăcut intermediarii.
2: Să zic că pe cât am înțeles eu, de dragul ei mă pregătesc. Mă documentez despre balet, despre muzică, despre pictură. Învăț cât n-am învățat nici în școală. De dragul ei primesc înghit afronturile și insultele celui mai bun și mai vechi prieten. De dragul ei renunț să întreprind ceva mai concret. De dragul ei fac toate astea pentru ca până la urmă să-mi pierd.
0: De dragul meu, barem ai mângâierea că ești primul îndrăgostit care își pierde logodnica de dragul ei.
5: Ați ascultat De dragul ei, dramatizare de Fred Firea după o schiță de Alexandru Cazaban. Distribuția a fost următoarea: mama, Tamara Buciuceanu; fata, Rodica Mandache; Fănică, Mihai Mălai Mare; Mișu, Mihai Fotino; Birjarul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
6: Leac contra leac. Adaptare radiofonică după piesa Tămăduitorul, de Ion Băieșu.
7: Da. Vreau să vă întreb ceva.
8: Da.
7: Cum să vă zic în afară de...
8: Zi-mi, doctor Bade Vasile.
7: Bine, doctor, dar cum vă numiți?
8: Mă numesc Giorgio Molfini.
7: Ăsta nu-i nume de-al nostru.
8: Nu. Am lucrat o perioadă foarte lungă de timp în Italia, unde mi-am dat câteva din cele 5 doctorate. Acolo mi-am ales un nume adecvat țării respective, știi?
7: Aha, da. Dar aici la noi cum vă cheamă?
8: Aici mă cheamă Gheorghe Boandă, dar e bine să reții doar numele de Molfini.
7: Am să încerc să-l țin minte pe din afară.
8: Ia zi. Molfini.
7: Așa. Dar până atunci scrieți-mi, vă rog, pe o hârtiuță. Așa.
8: Molfini. Da.
7: Mulțumesc. Așa. Ce să vă pregătesc de mâncare pentru astăzi?
8: La prânz ceva ușor. 4 ouă, omletă, Apoi un pui bine rumenit la cuptor cu mușdei de usturoi.
7: Da. O să rămâneți multă vreme la noi?
8: Păi depinde de câți pacienți voi avea. În ultima comună, în care am fost, parcă coțofenii din deal îi zicea, că nu mai rețin așa bine, am avut o clientelă atât de bogată încât am scăpat abia după o săptămână. Asta în condițiile în care consultam de dimineață până noaptea. Știe lumea din sat că am venit?
7: Da, am spus la toți oamenii pe care i-am văzut pe drum. Femei, bătrâni, copii. Am fost și la bufet și am zis și lui Trică, gestionarul. Dacă știe Trică, știe tot satul.
8: Ce bravo.
7: Are ăsta o gură ca un megafon. A zis că trece și el să vă cunoască.
8: Foarte bine. Dar ce le-ai spus oamenilor?
7: Păi le-am zis așa cum ați zis dumneavoastră să le zic.
8: Ce?
7: Că a sosit la noi un mare doctor și profesor care vindecă orice boală cât ai zice pește. Plus că ghicește în stele, în cafea, în palmă, în ochi, în cerul gurii, în...
8: Stai așa, lasă, că n-ai înțeles nimic. Păi așa ți-am zis eu, Bade Vasile, așa am zis eu să le zici. Eu ți-am spus să anunți că a sosit în satul vostru marele doctor Molfini, specialist în acupunctură, telepatie, hipnoză, homeopatie și parapsihologie, membru al Academiei de Supraviziologie din Tornero și al Academiei de Homeopatie din insulele Azore.
7: Aoleu, păi puteam eu să țin minte atâtea vorbe pe din afară la vârsta mea? Dar lăsați că ea care sunt șupreziți sau îi doare ceva vine și fără să știe pe unde ați fost și ce ați învățat. Totul e, domnule profesor și doctor, să-i vindecați.
8: O să-i vindec, bineînțeles. Nu există bolnav care să plece de la mine nevindecat. Mă pricep inclusiv la chirurgii. Ai vreo bătătură?
7: Am un păcătos de reumatism care tare mă supără la vreme umedă. Bătăturile mi le tai singur.
8: O să te vindec și de reumatism, dar ai răbdare. Rămâi mai la urmă, am niște prafuri care ți-au durerea cu mâna. O să joci la horă ca un flăcău.
7: Mulțumesc. Dar așa, la urmă de tot, poate-i scoateți și nevestimii măseaua de minte.
8: Eu scot, Bade Vasile, de ce să nu eu scot?
7: Mulțumesc. Uitați-vă să vă spun că îndată ce ați sosit, a venit un tânăr cocoșat,
8: așa,
7: care nu-i de pe la noi.
8: Așa.
7: Și care zice că a auzit de dumneavoastră și că vrea să-i vindecați cocoașa.
8: Da.
7: Faceți așa ceva?
8: Bineînțeles, ia trimite-l încoace. Ia stai.
9: Maestre Molfini, am avut impresia, dacă nu certitudinea, că ați uitat intenționat de mine, lăsându-mă circa o oră afară în frig. Și asta după ce m-ați dat jos din mașină la capul satului și am fost nevoit să merg pe jos circa 2 kilometri.
8: Dar nu vroiai să intrăm împreună în localitate ca să ne vadă lumea că lucrăm mână-mână? Mă, te credeam, băiat deștept, zumbi, să poate. Vei primi pentru asta o primă suplimentară.
9: Așa, mulțumesc.
8: Fii atent la mine. Imediat cum vin primii pacienți, vom începe demonstrația.
9: Da, v-aș ruga, scumpe maestre, să aveți bunăvoința de a lucra ceva mai gingaș.
8: Ce vrei să insinuezi?
9: La coțofenii din deal, când ați introdus seringa în balonul pe care îl port cu artă și eleganță în spinare pe post de cocoașă, m-ați înțepat atât de adânc în piele, în carne și în os, că era să urlu ca o fiară junghiată.
8: Și gata, lasă, scuză-mă, dar așa eram de captivat de demonstrația pe care o făceam, încât am uitat de mine și mai ales de tine.
9: Da.
8: Îmi aduce aminte de seară să-ți mai dau 25 de lei în plus pentru sacrificiul pe care l-ai făcut în slujba științei.
9: Doar 25?
8: Zi mersi, munca necalificată are din ce în ce mai puțin preț pe piața mondială. Bă, stai, au venit pacienții, pregătește. Intră, te rog. Buongiorno a tutti, bine ați venit, dragii mei. Vă rog să aveți puțină răbdare până când termin cu acest nefericit pacient care a străbătut 10 de kilometri ca să-i alin suferința.
10: Dar să stăm afară?
8: Dar de ce să stați afară? Eu n-am niciun fel de secrete față de nimeni. Îmi face plăcere să lucrez asistat de alți pacienți, pentru că numai așa ei vor căpăta de plină încredere în metodele mele ultraștiințifice de vindecare. Și acum, numai o clipă, vă rog, fiți numai ochi și urechi, spune tinere. Ce te supără?
9: Domnule profesor doctor, mă supără această cocoașă.
8: Când ți-a apărut ea?
9: Mi-a apărut din naștere.
8: Idiotule, cum poți să spui o asemenea inepție? Dacă te nășteai cu cocoașă, maică, te-ar fi devenit un monument al naturii.
9: Ei, m-a făcut prin cezariană.
8: Boule, dar nu, te-a operat doctorul cezar, măcar. Așa, E așa mai merge. Acum ia să și te doare cocoașa asta.
9: Mă doare, mă, dar nu mai seara, în zilele fără soț.
8: Te doare tare.
9: Ce să mă urc pe pereți, pe acoperișul, prin copaci.
8: Bine, stai, nu faci nimic, am să te scap de cocoașe.
9: Oare?
8: Onorată asistență, am să folosesc mai întâi metoda hipnotică pentru a-i lua orice durere. După aceea voi folosi acupunctura. Vă rog, o clipă de limbă, deschide ochii, tinere. Nu clipi și uită-te fix la mine. Șt! Acum pacientul a adormit, să știți. Nu mai simte nimic. El este hipnotizat.
11: Eu am mai văzut asta la televizor, dar ăla care făcea chestia nu era doctor, era scamator.
10: Vorbești de Fratellini?
11: Nu, era de la noi.
1: Nu l-o fi omorât cumva să ajungem martor pe la tribunal?
10: Nu l-auzi cum spune.
8: Vorbi de adevăratele.
1: De mine.
8: Vă rog o clipă.
1: Măiculiță, auleu, câtă mai seringă a scos. Vai de mămăliga lui și a cocoașii.
8: Acum voi proceda la acupunctură. Mai precis, îi voi introduce acest ac în cocoașe, atingând și sensibilizând nervul atrofiat. Stați. Te-a durut, dragul meu?
10: Am gemut de plăcere.
8: V-am spus că el este sub stare de hipnoză și că nu simte absolut nimic. Când se va trezi, va descoperi că a scăpat de cocoașe. Uitați, cocoașa dispare văzând cu ochii. Nu, puteți veni mai aproape. Mai aproape, așa. Acest tânăr invalid a devenit iarăși normal. Mai aveți vreun cocoșat pe aici?
1: Nu, n-avem.
8: Căutați în comună.
11: Parcă se aude ceva fâșind.
10: O fi aerul care iese din cocoașă.
8: Trezește-te, tinere. Așa, trezește.
9: Unde sunt?
8: Și du-te acasă. Ești pe mâini bune. Ești vindecat definitiv.
9: Oh, binefăcătorule, tămăduitorule, n-am să te uit toată viața.
11: Unde să te ia două și...
9: Da, cât îți datoresc? Sunt în stare să-ți dau și haina de pe mine. Nu mai
8: păi poți să-ți iei alta mai strâmtă acum, dar nu-mi datorezi nimic. Oh. Mi-a făcut plăcere să te servesc. Da. Tot ce fac spre binele umanității e o adevărată distracție pentru mine.
9: Totuși, maestre, luați aceste câteva sute de lei. Nu sunt decât 5.
8: Da, mersi, dragă. Nu trebuia să te deranjezi. Am o singură rugăminte la dumneata. Pe unde mergi?
9: Așa.
8: Să povestești celor pe care îi întâlnești cum și de către cine ai fost vindecat.
9: Așa am să fac, maestre.
8: Așa, du-te, spune-le că doctorul Molfini nu cunoaște frica de necunoscut, că trupul omenesc nu mai are față de el niciun secret și că deține la degetul mic ultimele descoperiri ale hipnozei, acupuncturii și homeopatiei pe care le pune generos în slujba tuturor.
9: Iubite și mare maestru al medicinei mondiale, voi transmite aceste informații extraordinare în toate cele 4 zări, dar îngăduiem până atunci să rămân în preajma ta și să te slujesc ca un ucenic devotat.
8: Îți mulțumesc că vrei să-mi dai o mână de ajutor. Chiar aveam nevoie de un asistent. Ia să te văd. Așa, mai stai mai drept acum, nu mai trebuie să stai aplicat. Cheamă primul pacient.
9: Da, ia să... Ia intră, moșule, cu încredere, hai! Marele maestru o să te vindece de toate bolile văzute și nevăzute. Mai așa, mai așa.
8: Ce te supără, taică?
10: Păi pe mine, domnule doctor, mă supără o nepoată de 10 ani care nu e ascultătoare și nu are deloc plăcere să-și facă lecțiile.
8: Eu te-am întrebat ce te supără din punct de vedere al sănătății.
10: Adică ce mă doare.
8: Exact.
10: Păi să vedeți, eu când am fost la război, m-a lovit un glonț la picior.
8: Așa.
10: A stat glonțul acolo vreo 2 luni până am ajuns la un spital de mi l-au scos. Și de atunci... Mă doare în fiecare zi.
8: Acum te doare?
10: Mă doare.
8: În curând n-o să te mai doare. Uite, îți fac o injecție.
10: Au!
8: Ușor, taci.
10: Da.
8: Ia mișcă puțin. Da. Te mai doare?
10: Eu de că nu mă mai doare.
8: Ești vindecat? Ești. Du-te acasă și spune și la alții că nu te mai doare.
10: Domnule doctor, dar ce injecții mi-ați făcut? Ca să știu să mai fac și altă dată dacă mă mai durea.
8: E un medicament inventat de mine, încă nu i-am pus un nume. Ia, mai dă 100 de lei și îți dau 10 fiole să le ai rezervă.
10: Ascultați, nu cumva e nuvocaină?
8: Nu, nu.
10: Că am mai făcut injecții de astea acum un an la spital.
8: Ți-am spus că e un medicament care încă nu are nume. Te rog, bă, gata. Du-te, taică, și mergi sănătos. Introduc pacientul următor.
9: Ia, mătușă.
8: Da, ia.
9: Ia, mătușă, vine să te faci sănătoasă, să te întinerești cu aproximativ 25 de ani. Mai lângă domnul doctor, așa.
12: Bună ziua, bună ziua.
8: Da, te-am mai văzut pe dumneata. Ia să-mi spui, ce te doare?
12: Mă doare capul și am amețel.
8: Te doare pe dinăuntru sau pe din afară?
12: Păi mă doare pe amândouă părțile.
8: Da, și te doare tare?
12: Mă doare de-mi vine să mă iau cu mâinile de el.
9: Îți vine să zici au?
12: Nu, îmi vine să zic au aleu.
9: Atunci e grav, ai încurcat-o. Trebuie pentru că...
8: Ce-i nebunit? Aici eu consult. Tu stai în banca ta, asistentule, vorbești numai când ți se cere părerea, că dacă mă enervez, îți spun cocoașa la loc.
9: S-a spart.
8: Uite, mătușe, îți dau sticluța asta cu prafuri.
12: Da.
8: E un medicament homeopatic, unic în sud-estul Europei. E preparat dintr-o plantă adusă special de la Polul Sud.
12: Ia-o.
8: E un vârf de cuțit mic, mic de tot. Cam cât ai da unui șoarece așa, dacă iei mai mult, te otrăvești.
12: Vai de mine.
8: Consultația și medicamentul te costă 135 de lei.
12: Aoleu, n-am decât 100.
8: De restul să-mi trimiți ceva produse, poate ai niște brânză, ceva, niște ouă, poate un ciolan afumat, niște cârnați, caută pe acolo,
12: vezi. Da, domn doctor, cum se cheamă boala mea?
8: De ce vrei să știi?
12: Păi, ca să știu ce să-i zic lui bărbatul meu când m-o întreba unde e suta.
8: Băi, spune-i că suferi de o boală care se datorează unui microb sosit recent în Pago-Pago pe calea aerului.
12: De unde?
8: Ia, lasă, n-are, dă mâna dreaptă, așa, încă, mâna da. Dreaptă ți-am spus. Uite, o scriu aici în palmă. Pago, pace mâna spre aici, ține așa, Pago-Pago. Și zici și bărbatului să vină încoace, că poate-i găsi și lui vreo boală ceva, no, nu să coasă n-ai.
12: No, că pe el când îl doare capul, iese la aer, se apucă de treabă și trece. Zice că în viață să te ferești de doctor și de avocat.
8: Te ferești, dar și când cazi pe mâna lor, lasă atunci.
9: Da.
8: Niște concepții de retrograde. Următorul, următorul.
9: Maestru, eu am impresia că ați găsit sticluța. În loc să-i o dați pe aceea în care am pus antinevralgice pisate, i-ați dat una în care era carbaxin pisat.
8: Nu contează, nu? O să doarmă mai bine. Cheamă moșneacul următor, vezi că e unul.
9: Ia, hai, taică, vină să te facem flăcău. Ai vrea să mai fii odată flăcău?
13: N-aș mai vrea.
9: De ce?
13: Păi când am fost flăcău, o duceam tare greu, era margat. Mâncam bătaie de 3 ori pe zi și primeam mâncare numai de 2 ori.
8: Spune, ce te doare?
13: Nu mă doare nimic.
8: Atunci de ce ai venit la mine?
13: Am auzit că sunteți cel mai mare doctor din lume, că lecuiți toate bolile văzute și nevăzute, că scăpați oamenii de bube și de cocoașe.
9: Păi da, și pe mine m-a scăpat. Aveam o cocoașă cât o desagă plină cu porumb și acum ia uite ce frumos sunt.
13: Păi de aia mi-am zis și eu, chiar dacă nu mă doare nimic, mă duc să mă vadă și pe mine, domnul doctor, că dacă mă apucă durerea după ce pleacă.
8: Da, foarte bine te-ai gândit. Prevederea e mama sănătății. Boala descoperită înainte e pe jumătate vindecată. Dar vino mai aproape.
13: Da.
8: Ia respira adânc. Mai adânc poți? Azi nu prea adânc. Tușește puțin. Ia tușește. Mai în partea așa, mai spre perete. Așa. Zi. Bă, nu-l forța. Ușor. Scoate limba. Ușor. Așa, bag-o înapoi și stai într-un picior. Tata e ce să mai ia poziția de drept și de voie.
13: Da.
8: Ești sănătos tun. Dar pentru că tot ai venit, ia prafurile astea de aici, uite, în sticluța asta, de 3 ori pe zi și bea.
13: Da.
8: Bă,
13: da.
8: Ceaiuri. Bea multe ceaiuri.
13: Ceai de tei?
8: Mai bine de codița șoricelului.
13: Da.
11: O țuiculiță am voie.
8: Nu, că faci ulcer.
11: Aoleu, și ce țuică făcusem, cu gust de sâmbure și galbenă ca un de lemn. Da, puțină slăninuță cu ceapă am voie.
8: O travă curată, nici să nu te atingi.
11: O, și ce slăninuță făcusem, gata. Fiartă și afumată de rumeguș.
8: Faci fiartă, părere.
11: Plus cârnaș și caltaboș. Ce o să mai fac cu ele acum?
8: Uite, îți dau niște prafuri și mi-a adus și mie o damigenuță de țuică, câteva bucăți de slănină, niște cârnăciori, caltabuja, adus și niște ceapă, că m-a dat tot nu mai ai nevoie.
11: Dar dumneata ai voie, nu faci ulcer?
8: Cum să fac ulcer dacă sunt doctor? Ai auzit vreun doctor văitându-se de cap sau de măsele?
11: La noi în sat a fost mai de mult un doctor bătrân care nu s-a văitat, dar într-o zi a murit.
8: Mă rog. Așa a fost, ce să mai, asta a fost și de neatenția lui, în orice caz.
11: Cât mă costă consultația?
8: Păi, pentru că mi-ești simpatic, nu te costă nimic, adu-mi ce ți-am zis și să fii sănătos până la sfârșitul zilelor inclusiv.
11: Să trăiți.
8: Și da, auzi, vino cu a, nu-l lua așa, dacă mai ai ceva neamuri, trimite-le aici chiar acum ca să le vindec. Așa, da. Ciumpi da. Pacientul următor.
1: Bună ziua!
8: Bună ziua! Olu! Și găină drăguță! Mă, dar stați, ai adus și niște ouă, că poate o pun cloșcă.
1: Nu, că găinile mele de la un timp nu mai ouă. Nu știu de ce, ori fi bolnav, ori fi...
8: Dă-le pe mâna mea că ți le învăț eu în minte. Măi, asistente, ia fiara asta și pedepsește-o.
9: Ei, tu ce
8: ai de mână? O pedepsești prin tăierea capului pentru vina de a fi refuzat să dea naștere unui ou zilnic. Măi, femeie, las-o acum, că e pedepsită. Femeie, ce te supără? Să nu spui că te supără bărbatul, că nu mă interesează.
1: Nu mă supără bărbatul pentru că nu-l mai am, săracu.
9: Ce boală a avut?
1: Boală grea. Cărțile de joc și zarurile. Era casier la CAP. Avea toată ziua banii pe mână și se învățase să nu-i mai prețuiască. În fiecare seară mergea la fel cer acasă și ținea un jocuri până dimineața. În seara de Sfântul Dumitru a propădit pe zile ceapiștilor bătrâni. A vândut eu tot din bătătură și am pus la loc, dar pe el tot l-au dus la judecat.
8: Și pentru asta ai venit la mine?
1: Păi, când am fost ultima oară la pușcărie de la văzut, mi-a zis să mă duc la cineva care se pricepe, să-l descânte, sau să-i dea în cărți, sau să-i citească în cositură, sau mă rog, să-i... Poate că-i dă și lor pedeapsă mai ușoară, înțelegeți?
8: Femeie, eu nu mă pricep la descântece, întrucât astea sunt misticisme. Iar misticismele sunt dăunătoare și pedepsite de lege. Dacă vrei, pot să-ți ghicesc în cafea. Întrucât ghicitul viitorului și a timpului probabil a ajuns o știință. Ai cafea?
1: Năut sau cicoare?
8: Nu sunt bune. Ce cicoare? Ce mai bine scoate 100 și citesc în ea ca într-o carte. Asta nu e bună. Una mai nouă, 109 ai. Vino mai aproape să le... Concentrează-te! Câți bani a furat bărbatul dumitale în total?
1: 32.000.
8: Recidivist?
1: A mai avut 6 luni la locul de muncă pentru un scandal la nunta unei nepoate. Rar. Emotiv, da.
8: Rar.
1: Emotiv. Div. Că a înfipt furculița în burta lui socrul mic când s-a servit pilaful și s-a luat darul.
8: Asta nu e bine. Să vedem ce spune suta. Mătușico, vezi clădirea asta desenată aici?
1: Văd.
8: Ăsta-i Ateneul Român, unde se cântă tot felul de muzici sinfonice.
1: Aolo.
8: Câte colonade are clădirea? Una, două, trei, patru, cinci, stai că ești după colț, șase.
1: Ei, șase.
8: 6 ani e pedeapsa maximă.
1: Aolo.
8: Taci-te în gură. Câte ferestre are clădirea?
1: Nu știu. Ia.
8: 5.
1: Ei, 5.
8: Procurorul să ceară 5. Câți de 0 are 100? 2. O să-i se dea 2. 2 ani. Câți de 1 are 100? 1. Dacă e băiat,
1: da, e băiat.
8: Minte,
1: da.
8: Și bun conducător de roabă și cazma scapă cu un an. Gata. Hai, ce greu e. Ești mulțumită?
1: Mulțumită, să trăiți. Avocatul zicea că ia 3.
8: Nu există ce e scris în sute, e sfânt.
1: Să vă fie gura urită.
8: Stai, nu mulțumesc. Cumva ai vreo curcă în curte. Poate o fi și bleagă.
1: Nu, nu, nu.
9: Dacă îmi permiteți, ce? Am tăiat găina și am jumurit-o. I-am spus pe izanului să facă rasol.
8: Deocamdată mi-e poftă de o piftie. Ce zici de ideea cu curca, mătușico?
12: Dar nu preferați un curcan?
9: Ba da, să fie moțat.
8: Păi stați, mă.
12: Nu, păi are și cercei, are și moț. Mă, du să-l caut.
8: Du-te, dar auzi, dar în drum oprește-te și pe la bufet și spune gestionarului. Trică. Aha. Să fie urgent.
12: Să fie, deci. Da. Ia uite-l că a venit. Arzelar focul, că și el l-a dus pe bărbat pe verbă cu jocurile și cu băutura. Bună ziua. Trăiți. Bună ziua.
10: Bună ziua, doctore. Am auzit despre dumneata numai lucruri grozave.
8: Era și normal să auzi. Sunt o celebritate, nu?
10: Am auzit că faci zilnic câte o minune. Auzi?
9: Da.
10: Ce ai avut pe post de cocoașe? Minge de fotbal sau ce?
9: E, una de rugby.
8: Dar stați, dragă, scoate mai întâi un pachet de Kent și pe urmă zice te doare.
10: Băi, eu nu vreau să zic una și alta, că am văzut și am aflat multe în viața mea, adică nu vreau să vă întreb de acte, autorizații, diplome și alte hârțoage, că pe mine nu mă interesează. Eu nu sunt o autoritate administrativă, mai ales că n-am venit pentru consultații. Eu am venit pentru sfat.
8: Dăm și sfatul, tariful e același. Despre ce e vorba?
10: Băi, o să fiu scurt și concis.
8: Zi.
10: În calitatea mea de gestionar al bufetului comunal, am avut de două ori de-a face cu ilicitul.
8: Adresează-te unui avocat.
10: M-am adresat. Mi-am mâncat 4.000, doi curcani și două gâște în două pate. Și m-a ajutat cât o frecție la un picior de lemn.
8: Da, nu e frumos ce zici, dar mă rog, ai lipsuri în gestiune?
10: Oho, mai mult ca sigur.
8: Mari?
10: Păi, s-ar putea să fie mari. Când mă lungesc la câte un pocher cu băutură, îmi ține locul un nepot de soră care i-a pus la mace, nu s-a pomenit. Ultima oară l-am prins cu 400 de lei, ascuns și în breton. Că de aia nu se mai tundea el de la o vreme.
8: Și eu cu ce pot fi de folos?
10: Păi, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că nu există altă soluție decât să dau foc la magazie.
8: Și crezi că ei n-au să bănuiască cine a comis gestul?
10: Păi bineînțeles că o să bănuiască.
8: Și dumneata ce ai să spui?
10: V-aș putea să spui că magazia a fost trăzită de un fulger.
9: Da, păi acu e iarnă și iarna nu fulger.
10: Păi, de-aia mă gândeam că dacă aș avea o relație la Institutul Meteorologic, aș putea aranja să modifice buletinul să spună cum că noaptea respectivă atunci a fulgerat.
8: Am avut un unchi care lucra acolo, dar l-au pensionat. Era om cum se cade și binevoitor, puteai să afli de real timpul probabil cu 5 minute înainte.
10: Acum dumitare ți-arde de glume, dar miliția e spinarea mea cât capra. Dacă poți să mă ajuți, ajută-mă.
8: Eu știu, vinde ceva din casă și pune banii la loc.
10: Na, acum nu se mai poate, târziu. Vreau să dați un certificat de nebun.
8: Ce cerți? Păi naștea în pilă, eu lucrez particular.
10: Păi dar ce? Păi cum, mai există doctori particulari?
8: Eu nu sunt doctor, eu sunt profesor.
10: Atunci, cât mă costă un praf de adormit? Că revizorii merg acum să ia masa. Le arunc prafurile astea în mâncare, îi adorm buștean, le fur aptele și le mitocosesc eu cum îmi convine.
8: Păi eu știu, asta e, ia sticluța asta. Așa. Te costă 180 de lei.
10: Așa de mult?
8: După ce ai furat cu sacul, te mai scumpești la o fărâmitură.
9: Hai, au sosit încă doi pacienți.
8: Bine.
9: Sunt așa.
8: Bine, bagă-i înăuntru și vezi dacă nea Vasile mi-a pregătit masa.
9: Da.
8: Dragul meu gestionar, îmi pare rău că nu pot să fac nimic pentru dumneata. Numai o minune te mai poate salva.
10: Că din păcate eu nu cred în minuni.
8: Atunci scapără chibritul și dă foc magazii.
10: Așa o să fac.
8: Foc.
10: Așa o să fac, că dau un pot.
8: Praf și pulbere.
14: Bună ziua.
8: Da, ia spuneți, băieți, ce vă doare?
14: Mai întâi o întrebare. Dumneata ești doctor?
8: Adică cum?
15: Adică doctor de adevăratele.
8: Sunt profesor, doctor, dar de ce mă întrebi?
14: Pentru că noi avem niște boli foarte grele și complicate pe care numai un specialist le poate dovedi.
8: Păi ați înimerit exact la omul care vă trebuie. Sunt specialist în absolut toate bolile.
15: Absolut toate.
8: Din moment ce sunt membru a 5 academii plus una din insulele Bermude, e normal să le știu pe toate. Hai, spuneți repede ce vă doare, că trebuie să iau masa.
14: Eu sufăr de simpaticotomie bilaterală stângă.
16: Ați auzit de boala asta?
8: Bineînțeles, e o boală cât se poate de simpatică.
16: Și cum se manifestă?
8: Păi dumneavoastră trebuie să știi unde te doare.
14: Mă doare partea stângă a limbii și lobul stâng al urechii drepte.
8: E clar, asta e boala, simpatic, cum ziceai?
14: Simpaticotomie bilaterală stângă.
8: Exact, ia. i-am atat prafurile astea de două ori pe noapte, odată înaintea cântatului cocoșilor și odată după, și să nu bei apă pe burta goală. Dumneata, ce boală ai?
9: Linfogranulomatoză benignă și evolutivă. O cunoașteți?
8: Păi, ca și cum mi-ar fi rudă. O am la degetul mic, se manifestă cu grețuri.
9: Nu, nu, nu, atât doar că mă dor unghiile de la picioare.
8: E clar, iei prafurile astea. Uite aici, vă costă câte 100 de lei de căciulă.
14: Poftiți, onorariu.
8: Da, bun. Mersi să vă dau prafurile,
14: nu,
8: să aveți.
14: Nu, nu, nu, prafurile nu ne mai interesează, n-avem nevoie decât de amprentele de pe sute.
8: Nu înțeleg.
14: O să înțelegi imediat. Ia-ți bagajele, ia-ți medicamentele și vino cu noi să te tratăm. Sunt plutonierul major Butușină. Te așteptam ca pe un cireș copt.
9: Eu sunt medicul comunal, așa ca între noi doctorii. Aș fi curios să văd și eu diploma dumitare de medic.
8: Cu totul și cu totul întâmplător am lăsat-o la un birou de copiat acte. Vroiam să o multiplic, știi?
9: Probabil că aveai de gând să o pui în vânzare.
8: Ca să fiu sincer, mi-o ceruse un prieten împrumut și n-am vrut să-i dau originalul. Dar dacă doriți, pot să vă arăt diploma de membru al Academiei de Hipnoză din orașul Zefira. Uitați-am aici, da, diploma.
9: În primul rând că nu există un asemenea oraș.
8: Da, e o comună, ceva mai dezvoltat, aproape urbană.
9: În al doilea rând, acest document e fals. Un italian nu putea să scrie il dottore cu un singur t.
8: Greșelile de gramatică sunt cele mai omenești cu putință. Se întâmplă și la case mai mari. Aveți vreo sesizare împotriva mea?
14: Oho, cu zecile. Am primit un telefon de la coțofenii din deal să te ducem înapoi acolo de urgență.
8: Băi, de ce?
14: Pentru că de 3 zile pacienții pe care i-ai tratat dorm pe rupte. La nu-i mai poți trezi nici cu tunul.
9: Ce le-ai dat?
8: Carbaxin pisat. Ce vina am eu dacă ei s-au lăcomit?
10: Doctore! Doctorii, mai dăm niște prafuri că alea dinainte nu au avut niciun efect. Mănâncă revizorii de crapă și nu adorm deloc.
14: Ai răbdare, ai răbdare că îți dăm noi imediat o doză mai eficientă.
10: Pardon, scuze, adică, da, nu vă văzusem.
14: Ai făcut rost de chibrituri, gestionarule?
10: De unde știți?
14: Avem și noi urechile noastre.
17: Mea Vasile!
9: Aici sunt. Ai chemat pacienții?
10: I-am chemat, sunt afară.
9: Adu-i nou. Poftiți. Bună ziua, aș vrea să vă pun doar o singură întrebare. Ce rău v-am făcut eu până acum, dumneavoastră?
12: Nu ne-ați făcut decât bine.
9: Și atunci? De ce n-ați venit la mine ca de obicei dacă aveți vreo suferință? Nu m-am purtat eu frumos cu dumneavoastră? V-am lăsat să așteptați? V-am pretins vreodată bani, păsări, ouă sau alte cadouri?
10: Dar de unde sunteți un om tare cum se cade și vă dorim să aveți sănătate și bucurie toată viața?
14: Și atunci de ce ați venit la escrocul ăsta? Ca să vă ia banii și găinile?
18: Noi auzisem că e din București și că ne vindecă de orice boală pe loc, fără să mai umblăm prin spitale sau prin policlinici după analize, tratamente.
12: A vindecat pe unul de cocoașă de față cu noi.
9: Maestre, maestre, masa e servită.
14: El e cocoșat-o?
18: El e.
9: Ia vino încoace, să vedem și noi urmele cocoașei. Un moment, că am lăsat mămăliga pe foc. Te rog, spune-le și lor, ce avea haimanaua asta în loc de cocoașă?
8: O minge de fotbal. Eu vă rog să primiți banii înapoi. Eu nu v-am vrut decât binele. Aha. Nu fiți supărați pe mine, vă rog.
14: Ce faci cu pacienții din coțofenii din deal? Ai curajul să dai ochii cu ei?
8: N-aș vrea să le zdruncin încrederea în puterea științei. Prefer să le trimit onorariile prin poștă. Duceți-mă direct la tribunal. Judecătorii mă cunosc și treburile vor merge repede.
14: Ești recidivist?
8: Am mai păcătuit de câteva ori. Nu regret exagerat de mult că mă duc înapoi înăuntru. Am și acolo clienții mei. Medicamentul de bază e praful de cretă. În 10 minute temperatura urcă la 40 de grade.
9: Acum vedeți cu cine ați avut de-a face?
10: Vedem, vedem și mai vedem și câte prostii a fost în capul nostru.
18: Păi dacă n-ar mai fi și proști ca noi, șmecherii și haimanali, ar muri de foame și s-ar lăsa de meserie.
9: Crezi că ar plânge cineva după ei?
14: Să mergem.
8: Un moment, vă rog.
9: De ce ai aruncat prafurile pe jos?
8: În primul rând pentru că sunt corp delict. În al doilea rând sunt pățit. Când m-au prins odată acum vreo 2-3 ani prin Oltenia, știi ce mi-au făcut pacienții? M-au pus să înghit toate prafurile. M-am trezit din somn după 3 săptămâni. Vă rog, să mergem acum.
19: Domnule profesor și domnule doctor Molfini, v-ați uitat asistentul, domnule. E aici sub pat. O să vi-l trimit prin poștă. E în regulă, cu alete îl fac. Adio și n-am cuvinte.
6: Leac contra leac. Adaptare radiofonică după piesa Tămăduitorul, de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Molfini, Demrădulescu; Niculina, Rodica Popescu; Trică, Ion Marinescu; Tușa Ana, Victoria Mierlescu;
20: Moș Andrei, Mihai Mereuță. Moș Nae, Nicolae Pomoje. Milițianul, Valentin Teodosiu. Medicul, Petre Moraru. Vasile, Radu Panamarenco. Țăranul, Aurelian Napu.
5: Nuntă cu dar. Scenariu radiofonic de Ileana Costin. Lucrare premiată la concursul de scenarii al Radioteleviziunii Române, ediția 1978.

cine dă dar bun mirese, are loc în capul mesei. Cine dă dar mai mic, poți să-l

0: Păi capul mesii e ca mititel pentru câți nuntași ar înghesui să stea mai în față. Cu scrifini, prieteni, rude, ca mulți. Și socru mare e cu ochii pe ei. Servici la servici. Că dacă îi dai, ai. Și dacă nu îi dai, apoi socru mare, care e mare pe aici prin sat.
1: Păi de acum, ce spui acolo, băi, Bandele? Zi mai tare, să auzi și eu.
0: Vorbeam și eu de unul singur. Că-i frumoasă mireasa, că-i bogată masa. Ia te uită la ea, la mireasă, ce mai obraza are. Și cum s-adună darurile în jurul ei.
1: Și cum plânge săracă.
0: E simțită și ea, de...
1: Doar e suflet de om?
0: Da? E, băi, cum?
2: Lăcrămioară, lăcrămioară, am un foc la inimioară. Ce bine ți-a.
3: Plângi, mireasă, plângi.
2: Că tare emoționat, s-a dus visul meu de fată.
1: Ei, lasă, lasă, că ea privește ce de daruri ți s-aduc la picioare. Saci de făină, butoiașă cu un de lemn, rațe, guiște, ba văd și frumusețe de purcei. Ăștia de la zootehnic trebuie să fie, că altul cine dracu?
2: Că darul-i dar, neasile, trece ca frunza, dar trece și tinerețea mea și eu.
0: Hai, nu mai plânge. Stai frumușel și-ți privește darurile. Că uite, mai vine unul. Oh.
4: Ce făcuși, bre? Ce dracu ai dat buzna peste mine și mi-a căzut sacul? S-a și desfăcut. Tu-i sacul, măsile. Ia te uită cum s-a risipit bunătate de făină.
5: Abre, neamete, că nu te supăra și mă tare. Păi ca la nuntă, de. Sunt și eu, leacă, m-ai amețit. Ce... Ce vei să-mi mitică făină?
4: Păi, făină.
5: Aha, făină mitică, făină.
4: Și eu acolo, de ce are omul?
5: Păi, adică eu să aduc și tu doar făină mitică?
4: Păi ce? Eu sunt orfan. Păi da, sunt orfan și de mamă și de tată. Sunt și eu mai strâmbtorat, nu ca alții care...
5: Bine, mitică, bine, așa care va să zică. Bine, mitică, bine.
4: Dracul pusă să dea peste mine. Ia stai să vezi să-mi văd mai mic. Ia te uită. Ia te uită că tot a mai rămas pe jos. Și mireasa dreptă încoace se uită. Și teamă n-apuși vine și Costache cu un băie.
6: Pățiși de cazul neamitică.
4: Pății, Costache.
6: Dar ce-i asta? Făină?
4: Păi, așa și așa.
6: Atât?
4: Păi, eu atât, că eu...
6: Și eu? Păi cum? Eu dita mai butoiul cu un dilem, ai?
0: Bine, tovarășe mitică. Bine, care v-a zic așa, hă? Unii cu datorie, alții cu șmecheria. Bine!
6: Plângi, bandițo! Las că-i bine! E, uite, un butoi de un dilem, de-l bun din floarea soarelui.
0: Nu de soia! Din floarea soarelui! Un butoiaș, bandiță, că și eu luna-ilaltă mi-o mări pe tanța mea. A crescut și ea? Gata! Fiecare la casa lui. Că cresc copiii! Cresc!
6: Auzi, neamitică, o mări și eu pe tanța mea. Vezi cum stai cu...
4: Să plec mai repede că ăsta îmi face galerie. Că rău gură. Și uite și pe mireasă că el o apucă plăsuri. Ia să plec.
7: Plecași, neamitică, că eu cu mama ta le vorbeam. Da, plecă. Eu de una singură vorbesc. Cum să-i mai spun și eu necazul meu? Oh, m-am măritat, gata. Acum nu o să mai spune nimeni că aș pe dincolo.
8: Doctorica mea! Miresica mea!
7: Ți-am bătat de chipul, uite, uite!
8: Cucu, cucu, cucu, lulu!
7: Cât stăchiță?
8: Ce câți?
7: Bani! Cât s-au strâns până acum, că cu făina asta...
8: Ce știu eu, că taicătuș cu maicăta, uite așa, se bâțe de colo până acolo, le leagă, le dezleagă... Ce-i de asta pe jos? Ia să văd, să gust eu, să vă cinești, ia!
7: Ce scuip? E făină, neamitică, el!
8: Îl omor! Auzi? Credea eu că nu o să știe care-i sacul lui? Îl omor! E pudră! E pudră de talc, auzi, de aia de pus la fundul copiilor, îl omor!
4: Neamitică, râde mereu de noi. Păi nu vezi? A și plecat. Pe crezi și eu? Se ține de capul nostru, ci că ați făcut și niște reclamații pe undeva. A, păi neamitică! Neamitică! Dar suntem și noi pe aici. Așa că...
8: Plângi, mireasă. E, uite că m-am calmat. Bine, gata, fie și talc și și tac. La o adică să ajungă pentru toți. Hai, gata, nu mai plânge, nu mai plânge. Ba, plângi. Plângi, plângi, Totulico, plângi, că uite, uite, uite, mai vine cineva cu darul. Plângi.
9: Aici erai, ginere?
8: Aici mamă soacră, lângă miresica, aici.
9: Cred și eu. Că-ți fi de când te tot hâții pe lângă Cleopatra.
8: Ava, ți s-a părut, mamă soacră, uite că de data asta, ți s-a părut. Cleopatra a fost gata. Acum Mândița, Mândița. Mândița este, ea este. Eu cu Mândița m-am legat în fața lui Dumnezeu. Ia te uite la ea, cum plânge și cum suflă.
7: Mamă, eu nu mai pot. Mă arde mijlocul.
9: Să-ți ardă. Să-ți ardă, fata mamă, că te cam grăbiși.
8: Putea să se grăbească cu mine.
7: Ești un prost. Și un coate goale, asta ești. Ia să l-o faci pe gelosul și pe supăratul, că doar ți-am spus tot, tot. Și tu nici până acum n-ai zis nimic, nici pâs.
8: Mândița
7: mică. Mama, cine m-a pus?
8: Mândița mică, nu te enerva, dragă, nu te enerva de o vorbă acolo.
9: Na, na. Că tot cu gura mare. Te-ai potolit. Așa. Că eu uite ce zic. Tu... Ginermiu, și tu, fată, fără moftă. Că slavă, domnule, avem din ce trăi. Iar tu, Ginerică...
8: Da, mamă, zic.
9: Dacă nu se ivea prilejul ăsta, crăpai dracului la magazia cu tutun. Și toată viața ți-ar fi puțit hainele la mahorcă.
8: Da...
9: Gata, gata. S-a făcut. S-a aranjat. Nu îmi t-a ieșit frumușică și darul măricel. Pe aici, pe aici cum merg treburile.
8: Păi,
9: Când ne-am înțeles cu musafirii. Și parare și alta. Doar nu degeaba l-am adus pe Dolănescu să le cânte. Și ne costă o avere guriscul ăsta. Ce dreptare. Făină superioară? Un de lemn? Da, aici ce? Parcă-i drojdie.
8: Drojdie, drojdie.
9: E drojdie.
8: Drojdie.
9: A, bună, bună și asta. Nu prea se găsește. Aia ce să faci? Aduce omul ce poate. Cum poate și de unde poate. Ha?
8: Ce?
9: Parcă mai vine cineva.
8: Yes, vine.
9: Tu erai Cleopatra.
10: Eu, tantioita, eu să rămân chiar eu Cleopatra, zeița aia cu piramidele.
9: Zeiță, zeiță. Ai fi mai știi?
10: Ne.
9: Ia, uită-te la ea ce mai uit bine ți-are. Și obrajii ca focul.
10: De dans, tanti, de dans. Vai, tu, Mândiță, ce frumoasă te-ai mai făcut. Ești ca o regină. Așa cum stai înconjurată de plocoane să mor eu, dacă nu se mi-n cu regina.
9: Lasă să uit mai bine la rochea ta.
10: Frumoasă. Frumoasă. Cine ți-a lucrat-o? Aia de la noi, de la Giurgiu sau aia de la Videle?
9: București, Cleopatra, București.
10: Dacă are balta pește. Scump tu?
8: Da.
9: A fost, n-a fost, mirele să trăiască. Și să nu-mi spui tu acolo chestia cu balta, că știu eu unde bați. Las că ai și tu Dunărea ta la Giurgiu.
10: Da, tantioiță, să mor eu dacă mă gândesc la ce te-ai gândit tale. Că dacă este vorba de baltă...
9: Las o baltă, Cleopatra.
10: O las, tantioiță, o las. Da, de mai vorbeam și eu că dacă mireasa tace, nu vezi când prea vorbește? Emoționată. Tăchiță, să te felicit pe tine, să te felicite. V-ați adunat și voi pe acasă, că e greu așa holtei și holtei. Nu uite, eu... Tantioița, zău să fiu sincer, eu sunt tare singură. Și nu e bine, nu e bine. E adevărat, la noi la magazin cam toate suntem nemăritate. Una a fost, s-a divorțat. cu una, cu alta. Mai mergem la un dans, la un film. Ne mai curtează câte un mai, oricum. E la oraș, nu e la țară. Dar tot singură se cheamă că sunt. Apropo, tu, Mândiță, cred că n-ai de gând să rămâi aici în sat.
9: Dar unde se rămâne, dragă?
10: Păi de...
9: Acum e la casa ei, nu ca altele. Și nu o să-și lase părinții singuri cu via și casa asta mare pe cap.
11: Mamă, ce tot te pui în gură, bac unul, bac unul. Păi vedeam să rămân și unde rămân. Deocamdată Cleopatra, tăchită se stabilește aici. Cât tata este bine văzut, n-are de ce să ne meargă nouă rău aici.
10: Da, dragă, oricum, da, aici e cam pustiu. Nu știu, și tu la noi, la Giurgie, și Dunărea aia bată s-o bată. Și e frumoasă Dunărea seara. Ah, când ne plimbăm pe Malvi și mâncăm înghețată. Și nu știu cum să vă spun, e așa de poetic. Foarte poetic. Tăchiță, ce-a spus tu, Tăchiță? Că doar tu ești giurgeană, eh? Hai, Tăchiță. Vai, dragă. Dar Tăchiță e așa de îndrăgostit că și-a uitat ochii în Mândita.
12: Nu, eu mă gândeam așa cu Dunărea asta. Să știți că cu Dunărea e o chestie.
11: Da,
12: dar nu-i nimic, că sâmbătă eu plec cu Mândița la Giurgiu, schimbăm aerul, mergem la o cinema, la un dans.
9: Da, numai că biata Mândița trebuie să nască. V-ați cam grăbit, dragăle? Dragostea asta. Dragostea.
10: Uite, tante Oița, asta mă întristează pe mine. Că sunt singură și că... Ce dulci copilajul să aibă Mândița Matala. Că și ea și Tăchiță sunt frumoși.
9: Scorpia, dracule. Ei, da, frumoși. Apoi să le trăiască. Cum ar fi? Frumoși, urâți copii să fie.
10: Ce-i asta? E gura lunghiu.
9: A lui. S-o fi îmbătat vreunul prea rău și l-a luat gura pe dinainte. Că la veții își mai spune și omul nădufu. Ei, să plec, dar tu mai rămâi, Cleopatra?
10: Eu leacă, tanti. Vreau să mă uit mai bine la răsuța mâniță. Poate ne împrumute și mie. De o fi să am și o parte de nuntă. Zău că-mi place rochea ta. Și că șarpa asta care cade din tale.
9: Uite ce-i Mândiță. Presimt eu că tu vrei să-mi spui ceva. Că poți ceva.
12: Eu, cum să vă spun, plec. Știți, mai stau și eu pe acolo să nu să... poate vezi și voi, verișoarele, ceva să vă spuneți.
11: Ba, stai, Tăchiță, stai. Că ce am de spus nu-i secret.
10: Păi cum adică?
11: Adică gata, Cleopatra, gata. S-a terminat cu nimeni, nici nimeni pe lângă Tăchiță.
10: Ce?
11: Și tu, îngerat.
10: Hai, dragă, fii caragioasă, eu nu știu ce-ți veni așa hodoră într-o. Păi eu am terminat Tăchiță chiar din clipa când mi-a spus că e...
11: Dar n-a terminat Tăchiță.
12: Mândiță.
11: Nici Mândiță, ai auzit ce a spus mama? Că a băgat de seamă că tot îi țineai tu de fustele Cleopatrei.
10: Dar și cu tanti n-am ce zice. Dar bine, dragă, asta e pentru că nu mă potrivesc cu nimeni de aici, din invitații voștri. Unui gata-tul îți face cu ochiul. Ce știu că zic când ăștia în capul rău, nu știu. Altul te calcă pe picioare când dansează.
9: Da.
10: Pe Tăchiță îl știu și eu mai bine.
11: Da.
10: Și apoi tu, Mândiță, dacă noi două suntem verișoare, atunci eu cu Tăchiță s-ar spune că suntem neamă, nu?
11: Da.
10: Și doar nu să facem incest.
11: Ce?
10: Eu nu știu nicio prea bine ce, dar mi se pare că e ceva atunci când se iubesc și se iau neamurile între ele. Și nu e cazul, dragă, nu e cazul.
9: O, Mândița mea scumpă, dulce și scumpă, of, proastă. Iată-te, măritată, lăsa-și tu frumusețe de tinerețe. Tinerețea asta, ca o pasăre ciripitoare care zboară.
10: Și nu știe săraca când trebuie să se oprească. Sâmbătă seara la Giurgiu pe malul Dunării. Și tu, Mândiță, gata! S-a dus tinereța, proastă!
12: Nu, mai... Petelu... Mândiță, nu, când zis, nu mai plânge, că uite, nu, uite, în clipa asta fac să dau fuga să beau, din cazul un coniac. Nu mai pot, gata, de ce plângi? Doar știi că sunt un om bun, că îmi place și mie Dunărea. Mai ales sâmbătă seara, vorba Cleopatra. Și că tot o să merge acum. O să mergem noi amândoi să ne plimbăm.
10: S-a dus, Tăchiță, s-a dus!
12: Auzi, tata sufle, eu mă duc că e nevoie de mine. Lasă că mi-am urmă.
10: Să ține bine pe picioare, ia uite ce sprindere aleargă la tata sufru. Zău că-mi place rochea.
9: Ce aer proaspăt vine dinspre baltă.
10: Și o să fie și lună.
11: Lună!
10: Tot ce stai așa ți-a până printre copăi?
11: Trebuie să stau să primesc, da.

0: Alice, de Alice, dragă, da, să strântească un copil asta, cum se mai cheamă?
1: Eu sunt de vină, Cleopatra. Cânta atât de frumos la chitară.
0: Și tu, dacă erai fată deșteaptă, de ce nu te-ai oprit numai până la chitară?
1: E ceasul.
0: Da, ia spune, tot pe malul Dunării?
1: Tot.
0: Sâmbătă. Trei ceasuri.
1: Ba mai multe și frumoase.
0: Da, bă, nu era ceva de capul lui?
1: O, da. Și l-am iubit, ah, l-am iubit și-mi cânta la chitară, dar la ce nu-mi cânta? Ah, tu, Cleopatra!
0: Lasă, taci, taci că s-a terminat. În definitiv te-ai măritat. Și tăchiță înghită, că scuze-mă tu, dar e cam nu totul. O să-l ajute taică, tu l-ajută sigur că doar... Hai să vezi tu. Ah, ce faci dacă se întoarce chitaristul?
1: Nu știu, mă omor.
0: A, ești nebună, verișoară, doamne, iartă-mă, o scolă pentru o lichea.
1: Dar ce lichea?
0: Aoleu, vine cineva. Șterge-ți ochii.
2: Hai să joci și cu nașto, să luai mâncaia, nașul mare, năsucuii.
0: Vai, da, urzache, tot mare craia ai rămas. Și eu care credeam că mă mai uită și pe mine cineva. Hai, mândiță, du-te, dragă, du-te. Du-te că, uite, mă așez eu în locul tău pe scaun, așa între dar, cocloși cu tu.
3: Proasta,
0: auzi. Marțea pe marul Dunării cu tambalagiu ăla. Uite cum m-a apucat tristețe. Putem eu să-l aduc pe Sandu cu mine? Și așa mă vorbește toată comuna și strigă tantuiță că mi-am făcut nemul de râs. Auzi cine vorbește? Tantuiță. Cine mie și matale? Acum parcă îmi pare rău că nu l-am adus pe Sandu de la videle lui. Mai cunoște și lume bune și... Și niciun cavaler pe aici, mai că Doamne ajută, n-am. Sandule. Sunt aici singură, singurică, ca o păsărică fără cuib. Știam eu o romanță cu o păsărică fără cuib. Dar cred că am uitat-o. Ia stai. Ia stai, parcă mi-o amintesc eu puțin. Sunt singură în noapte înștelată, s-a stins calea.

0: Ce mai fișa asta?
1: Chitarist tu! Au, acum, tocmai acum, i-a spus cineva și l-a venit. A venit să o ia să o ducă cu el, e nebun, e nebun, Cleopatra, e nebun.
2: Cleopatra, Cleopatra, Cleopatra.
1: Ai auzit, tătiță, tu ai auzit ceva?
2: Da.
1: Spune ce?
2: E că un osandu de la ABCDF-ul se ține de capul tău.
1: O ghitară, nenorocitule, tu n-auzi?
2: Ce ghitară? Lasă ghitară, care ghitară? Să-mi spui mie ce-i cu sandu de la ABCDF-ul acum aici?
1: Acum la nuntă, Dumnezeule, doar ce coincidență.
2: Are coincidența aia, coincidență, nicio coincidență, bacă sau altceva. Că eu nu mai știu ce dracu și cum dracu să mai fac. Că tu mă înșeli, Cleopatru, auzi? Tu mă înșeli, auzi?
1: Vai de mine, până la primărie s-aude cum strigi.
3: Ce să se audă, Tanghioita? Ce-ți mai veni?
1: Ce auzi și ce-mi veni? Ia ascultă tu, Cleopatra. Să faci bine să...
3: Tanghioita, te rog, sau depășești limitele.
4: Ce se aude?
1: Altă nebună. Ce se aude, hai? Ce se vede, asta-i? Uite mai bine la bărbatul ăsta. El și Cleopatra? Doamne, iată, mă va lua Dumnezeu mințile. Care chitară, ce chitară?
2: Ce chitară, care e chitară?
4: N-auzit!
3: Sunt surs, dragă, sunt surs prea binele. Eu aud chitară, am auzit. Uite, să nu mă mișc de aici, dacă nu. Ședeam întinsă.
1: Întinsă, hai.
3: Cântăm o romanță.
2: Romanță.
3: Aia cu păsărica fără cui. Sunt singură în noapte înstelată. Și deodată.
1: Și deodată. Vine tăchiță după tine.
4: Taci odată.
1: Dar voi nu mai aveți rușine deloc? Tăchiță. Mă, tăchiță. Ia uite-te tu bine la mine. Nu, așa. Drept în ochii mei. Ascultă-mă, tăchiță. Să nu fii hahaleră, că... Auzi? Dai de dracu cu mine.
2: Ia bine.
1: Cumcoaca am eu o vorbă cu tine. Ca să știi. Că dacă te însori cu fata mea, tu ne faci un hatăr nou. Așa să știi. Că dacă fata mea...
3: Asta înseamnă, dragă, că numai noi care iubim cu adevărat auzim muzica. Este ceva așa, așa metafizic.
4: Că știam eu ce era metafizic. Uite că am uitat.
3: Nu cred că nu de la tăchiță știai.
4: Nu, de la altcineva, stai.
3: Da, și eu tot de la...

0: Puh, doamne iartă-mă. Pătră câinii și cântă cocoșul. Asta este ca în filmul ăla cu Ofelia pe care l-a dat la televizor miercurea trecută sau duminică. Când a fost, dragă, miercuri sau duminică?
1: De asta mi-aș de mie acum. Vai, am așa o stare.
0: Oh. Auzi.
1: Să fie un blestem.
0: L-o fi omorât vreunul pe la vreuna. Și acum vine Duhul lui să te vadă. Eu am mai auzit astea.
1: Ah, tu știi ceva, Cleopatra? Ascuns ceva?
0: Nu știu nimic, dragă, presupun și eu așa. Hai, deschide fereastra. Fii gândând, Luna la chitară.
1: Eu un blestem, l-am înșelat. M-am măritat cu altul.
2: Asta-i mândit, acum auzi la ea că s-a măritat cu altul. Dar bine, fată, dacă el a plecat și te-a lăsat așa cum ești. Că dacă nu era el atunci pe malul Dunării sâmbăta.
1: Marți! Nu!
2: A venit cu mașina.
0: Repede, fata, nu-mi vine. Hai că au venit prietenii lui tatăl de la Giurgiu, de la centrală. Hai fi veselă, ce dracu, că nu știu ce gărgăune îți bag în cap, Cleopatra.
2: Ce-ai zis ceva, tantioițo?
0: Am zis, pe dracu, aia am zis. Că tu unde apar, dai foc în jurul tău.
2: Ia uite, dau, ce
0: cui, doamne, iartă-mă, știi, se mănâncă maică ta aia? Da. Mi-aș mai spune eu una bună dacă n-ar fi nuntă și dacă n-ar avea multa firieșă de la Giurgiu. Hai, fata, hai, hai.
2: Ce dracu s-a sucit rochia asta așa pe mine și era doar cea mai frumoasă din magazin. Unde n-am văzut eu care cusurul ăsta de fabricație. Las că-i dau o călcătură și o pun la loc în vitrină. Măcar de n-ar cunoaște-o careva din ăștia care au venit la nuntă.
3: Leopatru, hai să-mi treabă, tu pară și-a Jana de tine.
2: Uf, nici aici nu scap de ei. Uite, și-a venit și Jana și-mi vede rochia. Of, Jana asta de-abia așteaptă să aibă un motiv să mă vorbească în ședință. Va, iată, uite cine a venit. Jana, primită. O, ștovarșul Mișu, bine ați venit, bai, bai.
4: Patra, dragă, scumpa mea, ce surpriză să dau de tine.
2: Dar bine, dragă, cum să nu dai, că doar sunt verișoară cu mireasa.
5: E, pe dracu, cum adică sunteți neamă, că nu mi-a spus nimic, neatație.
4: Dar o rochie tare frumoasă.
2: Da, da, așa ta. Da, ce sunt astea, dragă, pe ea? Micșunele sau panzele?
0: Hai, dragile, hai, luați loc. Da, serviți, hai, serviți.
2: Cleopatra, ce?
0: Vezi ce vorbești, Cleopatra, și vezi cum vorbești. Da. Ăștia atât așteaptă.
2: Lasă că știu.
6: Da, Mișule, ăsta e vinul de care spuneam.
5: Ai
6: gustă-l. Dacă îți place, gata.
5: Ah, e o nebunie.
3: Vai, cum așa, că asta e pentru mine? Asta ce este? Tăchiță!
2: Ia uite
3: cine a
2: adus tovarășa Jana. Aradasă? Dar de unde?
7: Ei, șeful ăla nou de la Metallica. Se cunoaște bine cu ea.
2: Care șef? Ce șef? Ce? Nu mai e Moltea?
7: Moltea s-a dus, gata, a venit unul nou de la Videle. Și că ea a aranjat asta.
2: Dar stai puțin, la Metallica era un singur aragaz cu butelii. El pusese deoparte pentru mine, Moltea.
5: S-a dus, s-a dus.
4: Acolo, nu știu cum să vă spun, dar mie îmi face mare plăcere să fac cadouri utile. Și o butelie la casa omului?
8: Bine să dansezi. Hai, socru mare, îndrăznește. Hai.
5: Gata-s, gata-s, zi-mă aia cu...
8: Ce fel de dragă cu romanțele astea? Mai încolo, mai spre zore, așa, păi cum o să dansezi pe romanțe? O, Cleopatru, Cleopatru, tu trebuie să ai un foc la inimă.
9: Ia zi tu.
8: Dar te zice, tata socule, te zice,
6: te zice. Ai, Jeanne, de când vreau să fac un dans cu mata, dar societatea e crudă cu noi, societatea ne oprește iubirea, Jeanne.
8: Lasă, Costache, n-o lua așa pe radical, că nu-i chiar așa. Nu vezi treburile, obligațiile, datoria, anti-Costache, că dragoste.
6: Auzi, și ăsta nou al tău cine e? De unde e?
8: Asta nu am
6: nevoie,
8: Costache, dar ești tare grosolanță, știi?
6: Hai?
8: Nu se poate?
6: Nu, eu mă gândeam așa, cum e, adică, așa, ca șef, că Molfe asta m-a ars, abia-i dusesem două butoaie cu vin roșu.
8: Molfe a fost un prost. Știam eu că odată și odată o să dea de dracu.
6: Da, și dacă dă și el în gât pe alții.
8: Nu se toarne pe nimeni, că și sorsa e băgată până în gât în chestia aia cu silozul. Nu mai răspui nevestitii să termine deocamdată cu peștele ăla, că nu e timpul. Nu e timpul, Costache, e ceva pe undeva, am simțit, și mi-a spus. A cam mirosit cineva de la secție.
6: O fi fost peștele stricat, că s-a întârziat din cauza zebzecului ăla de pândar.
10: Frate Costache, nu face pe prostul, că altceva spune.
6: Auzi, pe ăsta nou îl știi bine?
10: Ăsta, da, e drăguț, nu-i cam altfel, e altfel, e altfel.
6: Jano!
10: Nu face pe gelosul, că nu stă bine. Doar ești de mai sucru, smăriți frate, nu? Să știi că dăghița asta, ginerele?
6: Ce e, chelele, e mă totul, nu trage în partea noastră. Trebuie să-l mai învăț să se poarte în lume.
2: Tot la tutun?
6: Deocamdată. Dacă nu scoate la capăt cu tutunul, mut la altă secție, că doar mie ginere. Trebuia să o rezolv la un fel cu necazul fiului.
10: Ce la cu necazul? Unde
6: e? Ca pasăre, cică. Nu-i, Sfântul Duh.
10: E, așa, Duh.
6: Nu de asta aveam eu acum nevoie, Janu. Uf, Janu, Janu.
10: Dai frumos, Costache, ză, dragă, stă asta așa, mai cu chitară, mai cu păsărei, seara pe malul Dunării.
2: Au, ai obosit, mă îndiți-o?
10: Da, da, dar sună ce este, mie nu-mi place Jana asta.
2: Aoleu, cred și eu. Nu știu cum face, cum trece, că tot, nu știu, îi pică bine tot. Și uite puțin la ce pantofi are.
10: Da. Oh,
2: și le cam joc cu tata să...
10: E, se cunosc de mult, dragă.
2: Știu, știu, de la Molfea, of, și cu Molfea asta. Și era un cum să cade tu, să știi, vedea la toți din sacul lui. Am avut un ghinion grozav.
10: Ce ghinion Cleopatra, că dacă e vorba de ghinioane...
2: Da, păi uite, aș fi putut să fiu șefă pe etaj la Universal. Molfea m-a aranjat tot, trebuia să mă numească. Și l-au schimbat, dragă, tamana cu. Uite și cu aragazul ăsta cu butele pe care ți l-a adus Jana. Era pus deoparte pentru mine. Și uite, Molfea s-a dus și... Și nici cu Sandoal meu n-am făcut nimic, că tot el îmi promisit să-l aducă de la videle. Și uite că a rămas fără aga și fără...
10: Lasă, dragă, că mai vin ele.
2: Ah, Jana, Jana, Jana. Cum de-a pus Jana mâna pe el? Înseamnă că-l știe bine pe șeful ăsta nou.
11: Da, ce fac, fetele mele?
10: Da,
11: ce fac? Ia, du-te și dansează, mândică și tu cu tăchită. Că se uită lumea la tine.
10: Mamă!
11: Tăchită! Tăchită!
12: Prezent la datorie, mamă soacră.
11: Ei, cum ești prezent când ai nevastă și nevasta stă singură? E... Tu n-ai de gând să joci?
12: Da, uite că mă pregăteam, mamă soacră, dar tovarășa Jana.
11: Jana?
10: Ești geloasă, tantioița.
11: Eu geloasă?
10: Ne,
12: aș. Ceva eu... cu peștele la pe care Gigi al matale de la vida.
11: Hai, aveți de negasă. Ce tot Gigi în sus, Gigi în jos. Hai, gata.
2: Gata. Gata-le cu peștele. Eu nu o să mai fiu șefă pe etaj la Universal.
12: Dansați mireasa visurilor mei.
10: Of, ce romantic ești, pe semne tutunul ăla.
12: E, lasă mândiță, că-i bun și tutunul. Hai că-i vals.
11: Da.
2: Pântuița, auzi, Pântuița, eu nu știu ce ai m-a dat cu mine, zău, ce
11: ai? Ne, lasă-mă ca mine.
2: Hai, descarcă-te. Poate că pot să te ajut eu cu ceva. Eu sunt fată bună, să știi. Și, zău, te rog, nu te mai gândi la prostia aia cu tăchiță. Că nu de tăchiță, mi-ar de mie acum, zău. Hai, ia zi. Jana asta.
11: Doamne, iartă-mă. Iar Jana, va să zic că e geloasă.
6: Ba, deloc.
11: Știu eu, crapă, e bărbatul meu, dar...
2: E, lasă, când ai relațiile lungi și paralele lungi, nu e greu să fii crai. Trag toți la tine ca ursul la miere.
11: Da, ce cu Jana? Ea s-a descotorosit de mult. Și tot de aici că l-a adus pe ăsta nou. Unul mai tinerel de la videle.
2: De la videle?
11: Uh-huh.
2: Care o fi? Care... Că mă interesez eu, că și eu cunosc pe cineva la videle.
11: Pe tocmai de asta?
2: De-aia ți-ai schimbat toate opiniile despre mine. Mă miram eu cei cu tantuița de s-a făcut așa de mielușel deodată.
11: Auzi, ești proastă, rău.
2: Ești proastă.
11: Proastă. Sora mea era parcă mai deșteaptă. Sau?
2: Mama, dacă era deșteaptă, nu murea chinuită de tata. O chinuia cu beția și cu hoția.
11: Taci din gură, taci.
2: Nu, lasă, tacă, lasă, parcă... Așa este, ce? Parcă nu văd eu aici la nunta și ăștia, iar tu n-aș i-a adunat. Unul pe altul și unul de la altul. Zău, nu te supăra, că nu bani niciun apropo, dar toți. Uite-te, nata la ei. Eu sunt porumbel în casa asta pe lângă ei.
11: Ia, vină-ți în fire și nu mai face pe porumbelul acolo. Că dacă e vorba de porumbel, nu prea am văzut eu porumbei cu inel de-asta de aur pe deși, cu broșa aia în piept.
2: E, lasă, ce?
11: Și rochile de pe tine. Crezi că nu știu? E din magazin. Le porți odată și le pui la loc.
2: Da.
11: Porumbel ai spus, ai?
2: Un porumbel.
11: Aflu eu pentru cine te îmbraci bine și pentru cine oftezi.
2: Eu sunt o fată singură, tantioița. Trebuie să mă ajutești pe mine cineva.
11: Pe măritele?
2: Păi mă mărit, tantioița, mă mărit, nu mă mărit, că m-am săturat să oprim muște la raionul de rochii. Să-și aranjeze, s-a îndus situația și... Acum, vezi, el zice că e bine acolo unde e. Dar are ambiție și vrea și mai bine. Uite că Toma acum îl schimbă pe tovarșul Molfea. M-am mărit cu Sandoar meu, dacă ești ce băiat bun e.
11: Dar nu te-am văzut niciodată cu el.
2: Păi dacă suntem amândoi așa, cum să spun eu, matale, numai noi doi. Romeo și Julieta, tantioița. Ne întâlnim mai rar, că de el acolo, eu din coace, dar ce întâlniri, ce întâlniri.
11: Asta e, că iar ajunserăm de unde plecară. Am și eu pe cineva la videle care îmi vinde peștere.
2: că nu-l dau aici la Giurgiu. Că ăștia se prinde.
13: Și merge treaba bine?
2: E, nu chiar așa de bine să am și eu inel de aur pe dești. Da?
13: Da, nu curge, pică, nu? Pică.
2: Aș vrea să ne aranjez tu cu Sandu al tău chestii.
13: Păi n-ai jumea ta omul Matale? Las că te-am văzut eu.
2: Pe cine?
13: Păi da, te-am văzut
2: pe cine?
13: Nu, stai puțin, stai că erai singură, dar așteptai pe cineva. Eu eram cu Sandu pe o alee în parc și când mă întorc puțin, că pe Sandu l-a apucat odată, îl durea capul. Așa, numai că te văz. Dar n-am vrut să ne vezi nici Matale și am spus lui Sandu, hai, tantioița Sandule, mătuși, ne-ați plecăm. Și am plecat, zic că nu erai Matale în parc.
2: La Giurgiu? Pe la Giurgiu mă știe atâta lume. Nu vreau să-l încurc pe bărbat, fiecare cu treaba.
13: E, și care n-a cazut?
2: Păi Gigi, a plecat.
13: Gigi?
2: Gigi, omul meu cu peștele. A dispărut cu banii mei, Cleopatra. Așa deodată. Am râsut-o mai de mult chestia asta, dar nu credeam.
13: Păi și unde, când?
2: Acum 3 zile l-am văzut ultima oară, treaba aranjată, tot. Când să-mi dea banii, dacă nu-i are la el, bacă i-a lăsat luptanță. Și asta. Ce să zic? Și am rămas acum și cu peștele să ne dat. Și tot la Videle aș vrea. Ah, Gigi, trăsnică, iar Dumnezeu să te trăsnească. Că dacă bănuiam eu mai de mult, uite cu cine m-am apucat eu să fac afaceri.
13: Lasă, tampiuță, hai, că nu fi dracu chiar așa de negru.
2: Ba, e, Cleopatra, e. Căcică Jana i-a spus lui bărbatul, nu? Că a mirosit cineva, ceva, cumva, și un control.
13: Păi de peștele miroase.
2: Aia ți-a de glume.
13: Păi da, nu, tante, nu, dar mă gândeam și eu așa, că vezi, Matale, afacerile astea, să țin și ele lanț, pleacă unul, vine altul, iar mai vine ăla de a pleca și iar după aia altul. Și uite așa,
2: taci că vine bărbatul.
13: Aur.
14: Cine nevastă? Bă, dacă nu mai ai grijă de musafii, te-ai băgat în colțul ăsta cu nepoata și uită Dumnezeu aici.
13: Ești, Matale, acolo, unchiule, mai vorbim și noi de ale noastre, de ale femeilor.
14: Dar nu acum, Cleopatru, nu acum, că uită-te la musafii, s-au încălzit bine și trebuie să avem grijă, că noi avem o vorbă, neamul nostru. Ospețește-ți bine oaspetele ca să fie ospătat.
13: Unchiule, auzi? Ai auzit ceva de la nou, care l-a înlocuit pe Molfea?
14: Așa, îl știe Jeana, unul.
13: Unchiule, stai un pic, unchiule, vezi că eu iară mă fără raionul ăla de la Universal. Mi-l promisese Molfea, nu? Vezi, Matale, cum e, că o nepotă ai?
14: S-aranjează, Cleopatru, s-aranjează.
13: Rog,
14: dar mai mișcă-te și tu încolo, coace, mai servește la masă, mai cântele romanță. Dar n-am să te învăț cum o să fii salut.
13: Dar ai dreptate, unchiule, dar zău, te rog, nu te supăra, calcă pe nervi.
14: Te calcă pe nervi, ai zis, ai? Da, Mișu pe mine, da eu pe Grigore, da și unul și altul pe mine. Așa între noi, ce vrei? Că suntem atât de ocupați și avem atâtea angarale pe cap. Nu să fii numai cu miere pe buze. Și tu, nevastă, fii mai veselă, ce dracu.
13: E vorba ce fac cu peștele ăla.
14: Te-a prins cam prost. Mânzu, pândarul, ce zice?
13: L-a luat cu frică.
14: Mai dai ceva acolo. E mai dă-l dracului și pe ăla. Găsește el un loc de sălție, că altfel ar de-a face cu mine. Dar știu și eu ceva acolo cum ăia care... Hai, bine, s-a aranjat să iei lucrurile. E mai prost că a plecat multe așa deodată.
13: Și nu l-ai invitat nici la nuntă.
14: Ba l-am invitat, dar după aia m-am luat cu treburile. Și acum nici nu mai este ce era. Dar a plecat dracuzele aia cu chitanțele alea. Și o să mă țin șac cu ele. Acum, dracu, știi, dar poate nu s-arată până nu-mi reviu și eu.
2: Și Jana, ce zice?
14: Ei, Jana?
2: Las, că ai stat mult cu ea. Știe Jana pe cine se calce pe pantofi și pe cine nu.
14: Ia, acum să nu te-a pus să-mi faci scene de gelozie. Cu odată te iau și eu la întrebări cu Gigi de la Videle.
2: Pentru binele nostru. Dar cu Jana e altă poveste. Și măcar de ochi în lume.
14: Pentru binele nostru, nevastă, vorba ta. Am și intrat pe fir cu ăla nou. Bibi ăsta, îl știe bine Jana. Și apoi se aranjează și chestia asta.
13: Să fiu eu sărătoasă, că cadouri mi-e tare drag să fac. Nu așa o slăbiciune, că dacă am, să și da. Frumoasă și sensibilă mai e fata dumneavoastră, mamă, soacră și tată, socru, să vă trăiască.
15: Să trăiți și dumneavoastră.
2: Să trăiți la mulți ani. Hai, tovarășa Jana, hai să mai servești și mai tare ceva, că de jucat, jucaș.
13: Am jucat, dragă tovarășa Oita, am jucat, că n-am mai jucat de mult. Nu e așa de ușor cu atâta răspundere. Zom, atâta pe cap, că abia le pridivesc. Dar la nunta mândită,
2: ia uite de la ea, ce mireasă frumoasă și ce roche. E frumoasă asta, nu-i de la magazinul Cleopatra, că aș fi cunoscut-o, ca după ea... Și făcut-o la București. Am eu o croitoreasă mai de mult, când eram și eu, mai tânără.
13: Mai zi așa, zău, că doar nu vrei să spui că ești bătrână,
2: a? Bătrână nu-s tovarășa, Jana, că doar sunt cu 2-3 ani acolo mai mare ca dumneata, dar am fată mare și cine are fată mare se cheamă, că nu mai e așa mică.
14: Hai, tovarășa, Jana, tu serviți niște pește cu maioneză.
13: Vai, și-mi place mult maioneza.
4: mă așteptam să mănânc pește cu maioneză la o nuntă de țară. E... Dar aici la dumneavoastră e altfel. Da, e altfel, da, se simte orașul, e altceva.
10: Și dacă tot avem și valta asta aproape, e păcat să nu servim și pește. Că uneori zău nu-l vedem cu lunile. Iar maioneza e făcută de Mândița. E pricepută la gospodărie. La altele nu este ea prea pricepută.
14: Și tu acolo vă dorim drum. Ce vrei? Fata e altă fire, mai subțire.
4: Da, e mai visătoare. E tare frumos să visezi când ai timp, știi? Când ai cu cine, tinerețe.
10: Lasă, tovarășa Jana, că nu te plâng eu nici pe matale. Zău așa, frumoasă ești, îmbrăcată bine ești, relațiile matale.
4: Da, e tare greu să le țin frâu pe toate. Uite, acum a plecat și Molfea și...
10: Da, îl cunoști pe ăsta, nu? Așa am auzit. Cum zicești că-l cheamă?
4: Bibi. Cu Bibi, Bibi. E mai tânăr o leacă ca Molfea și ăștia tineri sunt mai dragului. Să vedem. Deocamdată cu mine e drăguț. E chiar foarte drăguț.
14: Nevastă, parcă ziceai de un pește cu mai...
10: Da, sigur, poftiți. Hai, Cleopatra!

0: știam că Cleopatra cântă așa de frumos.
1: Ei, nu, că a fost o nuntă agreabilă.
0: Ah, ce obosită sunt. Că nu obosită, așa, am ceva, e altceva. Ah, socru mare. E o lună pe cer.
2: Dar nu-i socru mare, tovarășe Jana, sunt eu, Mirele Tăchiță.
0: Da? Mă, Tăchiță, tu ești băia bun, Tăchiță. Acolo la tutun am auzit că nu se merge chiar prost, a?
2: Nu, dar e mirosul, tovarășe Jana. Pute, tovarășe Jana, oricât m-aș duce eu la baia de abur, tot nu iese mirosul.
0: Și cum nu-ți place mirosul de tutun? Dacă ne-ar auzi Bibi, ar zice că și-ar găsi perechea. Și el tot așa spune, nu-i place tutun.
2: Bibi ăsta nu. Tovarășe Jana, ia vezi, matale, poate m-aranjezi ceva? Că ne duci de-a lui socrul meu.
0: Aranjezi, Tăchiță, aranjezi.
2: Tovarășe Jana.
0: Dar ce lume. Ce lună trebuie că spui pește grozav pe balta de aici. Și mare balta, așa are și pește este.
2: Este, de fapt, Jean, are când vrei, când vrei aranjez eu fără soacră mea. Și dacă vrea și tovarșul Bibi.
0: Mai tu ne aduceam și pe el.
2: Nu?
0: Dar prea era de vreme așa și abia a venit acolo și hop în societate. Ah, și ce lună, m-aș plimba, m-aș scălda. Ce îi zice Tăchiță să ne scaldăm acum, mântul în balta?
2: Vai de mine, tovarășa. Adică nu de mânt să ne ia. Dar ce spui, dumneata, e frumos, ca în filme. Tovarășa Jana, te rog, nu aici, acum. Auzi aici, ha? Ce-ar fi? Și-mi pare rău că not așa de bine.
0: Eu nu știu, dar m-ai învățat tu să notă. Ce de? Dar sunt nebună. Hai, să mai dăm un pahar din la roșu. Hai. Mi-a adus Tăchiță, mersi, dragă. Ah, balta asta și luna asta, Tăchiță.
3: Nu-i Tăchiță, sunt eu, Cleopatra.
0: A, dar ce tot vorbeam acolo, dragă? Sunt amețită puțin. Da, a fost o nuntă agreabilă și tu cânti frumos, Cleopatra, ești dată dracului să știi dacă ne măriți.
4: Mă mărit, Jana, mă mărit. Că prea vă credeți frumos voi astea măritate.
0: Ei, ho, dragă, ho, că am fost și eu măritată, am fost. Ah, ce bărbat aveam. Și nu știu tu așa deodată cum mi-a venit.
4: Lasă, că nu te vaiti eu pe tine.
0: Și tu? Tu cu cine, dragă? Cu cine?
3: De, uite că pe ăsta nu-l știi. Îl cheamă Sandu, și o să mă ia de aici că m-am săturat.
0: Cleopatra, nu schimba cuibul, că nu-i timp acum de-astea. În altă parte până te acomodezi. Și ce-i Sandu ăsta?
4: Contabil.
0: Tu, ne?
4: Ne, tu ce crezi? Auzi, Jana, dragă, am auzit că știi bine pe șeful ăsta nou. De asta, eu aș vrea...
0: Să-l aduci la noi și pe Sandu al tău.
4: Da, hai, te rog, Jana, că poți tu. Și să vezi și ce cu postul ăla de la etaj la Universal. Că nu se-ți pare rău, ascultă-mă, parol, da. Sandu scoate bani și din piatră să că nu-i prost să-l știi.
0: Frumos.
4: E, lasă asta acum, că dacă ar fi să meargă cineva cu el pe malul Bălții sub lună, eu aș fi aia.
0: Ia, Cleopatra, ce te super, dragă. Nu știu de ce crezi tu că eu aș avea ceva cu tine.
4: Lasă, ce a fost adus. Hai, dragă, zău, ajută-mă, te rog, Jano.
0: Dar ce?
4: Vai de mine, ce este? Tu așu Mișu! Jano,
0: Mișu!
4: Totolește!
0: Mișu,
4: da! Așu Mișu, dar se poate?
5: Lasă că te știuși pe tine, nu mare. Mișulică în sus, Mișulică în sus, și când e vorba de o nevoie acolo la o adică.
6: Ai, Mișule, că nu-i chiar așa, ți-am spus, ce dracu, mai lasă-mă puțin. Dar știi bine că cineva pe undeva a mirosit ceva, ce vrei să ne trezim? Vrei să ne trezim, intrați așa, toți în buclub deodată?
5: Ba pe rând că eu pe toți îi ajut. Uite, chiar Jana spune
0: asta. Mișule, te-ai îmbătat. Suntem în societate, dragă, ești nebun, vrei să te adune lumea ca la urs, să ne facem de râs?
5: Bă, să se adune, ca la nuntă, că ia uite ce nuntă mare, ce casă mare, are balta pește, are șalău cu maioneze, piftie de cocoș, sarmale de curcan, brenă, Costache, eu cred că...
0: Hai că vine, Costache, oprește-l, dragă, nu vezi, s-a îmbătat.
5: A spus cineva că m-am îmbătat?
0: Nu, Mișule, drag.
1: că nu se poate. Hai să te culci puțin.
6: Mișulică, mișule, tovărășele, mișule, că hai vrei să ne plimbăm o leacă pe baltă, să ieșim o leacă la...
5: Eu aici stau, aici aerul meu, aici e balta mea. Mă, și dacă mai are balta și pe...
1: Miș, tovărășe, mișule, tovărășe,
7: scumpule. Mișule, scumpule, te rog.
5: Cleopatra,
7: da.
5: Tu ești...
7: Da.
5: Să știi de la mine că mi-a plăcut cum mi-ai cântat romanța aia.
7: Mersi.
5: Mi-o mai cânt ziodată?
7: Păi eu știu să o mai cânt.
5: Nu acum, când vreau eu.
7: Bine, bine.
5: Și acum vreau șerlou cu maioneză.
1: Oh, vai, bine, dar s-a terminat. Dar o să ramuri că dacă tot e poftă la tare de pește.
5: Pește ai zis, nu? Nu, că și pe asta o știam. E adevărat că Gigela, matale de la videle, s-a cărat cu bani.
1: Nu e adevărat. Care-i Gigi? Și ce pește? Ce pește, tovarășe Mișule?
8: Ați, femeie, tați, ce te-a prins atâta? O fi știi, tovarășe Mișu, ceva? Că văd că toată lumea știe ceva și câte ceva și numai eu nu. Care-i bani? Ce bani, câți?
1: Costache, dar să nu apuc ziua de mâine.
7: Taci, nu te mai jura atâta. Asta este nuntă sau ce este? Ai muzica? Muzica, să cânte muzica.
8: Ia mai lasă, Cleopatru, muzica. Că mănâncă și lăutare și ei sunt oameni.
5: Cleopatru?
7: Da.
5: Eu te iubeam pe tine odată.
7: Vai, dar n-am știut nimic, tovarșul Mișu. De ce nu mi-ai spus act, dacă aș fi știut?
5: Pe dracu, dar ai fi știut. Tu știi una și bună. Să fii șefă pe etaj la Universal. Ce face? Ce face? Uite, eu, Mișu, îți garantez.
7: Vai, ce drăguț, și Jana mi-a promis.
5: Jana, da. Jana Petracu. Eu sunt mai mare și mai tare. Ăsta nu al lui Jana abia a venit. Până s-o mai roda, până s-o mai scutura o leacă. Și are și un nume așa, cum dragul e?
7: Bibi.
1: Mișule, te rog, ce vrei să insinuezi?
5: Să ce? Nu știu ce
1: e. Lasă-mă, că dacă știam că ne strică careva cheful, nu mai vedeam, eu plec.
5: Ce să pleci, cu ce să pleci? Că ai venit cu mașina mea, tu încă n-ai...
1: Zic că dacă o fi nevoie, o să am și eu, auzi?
5: Bibi.
1: Bibi, da!
5: S-a dus Molveaș și a venit Bibi. Ăsta-i nume de cățel.
8: Taci, tovarășe și Mișu, taci, că știi că se aude. Cea mai mică vorbuliță și gata. Abia așteaptă unii să ne dea în gât.
7: Hai, tovarășe Mișu, hai să-ți cânt.
5: Nu mai vreau. Taci, m-am supărat și pe tine. Am auzit că te mari și tu.
7: Păi...
5: Vezi, ăsta-i necazul meu. Că mă lasă femeie.
7: Că n-am știut. Vezi, dacă aș fi știut. Acum este prea târziu. Este târziu? Că Sandu al meu...
5: Sandu-l cheamă?
7: Da.
5: Ăsta vine de la Alexandru Macedon?
7: Nu, de la videle.
1: Oh, bine că nu-i și mândița, ei s-audă toate astea.
5: Ce s-audă, tovarășe Oița? Ce s-audă?
8: Dar unde-i mireasa? Că mireasa, unde-i mireasa? Și adică în casa asta nu mai joacă nimeni, frate, nu mai cântă nimeni. Mireasa, cine joacă mireasa?
1: Lasă, Costache, lasă, că o fi și ea cu tăchița afară sub trandafir.
9: Eu sunt aici, mamă sacră.
1: Cum asta? Și mireasa?
10: Mireasa!
11: Nașicule, sunt aici.
9: Singurică?
1: Dar ce ai, dragă, ce ai? Ia te-a luat cu vedenire.
7: Ori auzi iar chitară.
11: Nu, dar e așa de frumos afară.
1: Păi, dar am zis eu că nu mi-ar strica o baie în baltă.
8: Vă rog, liniște, vă rog. Dumneavoastră mă cunoașteți și înțelegeți situația. S-aude, dragii mei, s-aude. Și așa vă pare eu că o să se spună bauna pe alta. Am mai trecut eu prin de astea. Noroc cu tovarășul Mișu, cu tovarășa Jana. Hai să mai bem ceva, să mai mâncăm. Că parcă ne-am mai dezmorțit o leacă.
5: Spunea cineva de o baie în baltă. Da. Scădat-o în baltă, era o chestie.
8: Da, sunt șeraci în baltă, tovarășul Mișule. Doamne ferește că te apucă racul de unde vrei și de unde nu vrei.
9: Mândiță, dacă ai vrea. Ce ai zice, eh? O baie bună ca la Dunăre.
1: Dar este o baltă, tăchiță, o baltă, e altceva. La Dunăre ca la Dunăre, mai trece un vapor, mai...
9: Auzi, ca să știi și tu, Mândiță, acum eu să spun așa, mie îmi place, cum se spun, îmi place așa, îmi place luna, îmi place apa, salcia, îmi place. Dacă crezi, când vrei să ne facem noi acolo un bordel din stuf, din trestie, hai că ți-ar place, nu spune-mi din triste așa. Știu eu un loc mai sus de via lui un kilo. Ia hai să-l vezi. Auzi, dar hai acum. Hai te rog eu acum.
1: Și de ce mai încolo, dragă, că miroși atât unde...
8: Tu am spus eu, asta e soarta mea, tu nu!
10: Ei, lăutari, gata? Ați mâncat, ați băut?
5: Gata, nașule, gata!
10: Ce ne cântați?
12: Ce poftiți aia cântăm?
1: Ah, un tango! Așa încet, încet, încet. Abia să se audă. Îmi vine să plâng, sau așa, îmi vine să plâng. Că e tare frumos. Ah, tovarășa Oița. Bine m-am mai simțit eu la nunta fetei dumitale.
4: Îmi pare bine, tovarășa Jeana. Îmi pare bine.
12: Hai, fete, hai zi un tango. Da, soacră mare, da. Uite, cântăm tot ce poftești, că de-aia ne plătești bine, dar... Vezi ma tale niște pește proaspăt când plecăm.
13: Pește? Păi asta e treaba de veștimii. Uia să vorbiți. Ha, acum dați-i drumul.

0: Chiar am calcat?
1: Ce face
0: ce zice?
2: O chitară m-a nifigat, o aud. Auziți? O chitară! Pe malul bălții, sub luna.
3: Ia. Fetele astea au nebunii de-a binele. Și caut o chitară. Aoleu, v-auzi și eu, Doamne Dumnezeule.
2: O chitară.
4: Dar ce aveți, fraților? Ce e chitară? Ce e așa mare lucru? Ia o chitară acolo. E plin satul de chitări și de biciclete. Tineretul ăsta de acum...
2: Nu recunosc. E chitara lui. Tăchiță! Tăchiță, ce mă fac? Iartă-mă, tăchiță! Iartă-mă!
5: Să mă închizi, Dulce, tu ești bolnavă, o chitară asta, că vorba lui tata Sucu. Unde lumea de chitări și de biciclete?
2: Nu. Ele, îl simt.
3: Mândiță, te rog, revino-ți.
2: Ele, vreo patru, s-au întors. Ele, cu chitara lui.
3: Hai, Mândiță, hai afară, nu fii proastă. Proastă, Mândiță. Hai cu mine când îmi zic, e mai bine așa. Văd că ți-e rău și mergem afară să stăm de vorba.
2: Eu plec, plec cu el. După el, oriunde!
3: Dragii mei, lăsați-mă pe mine, vedeți-mă de dat, hai să-i trece. Uite, eu azi ies cu ea o leacă afară.
6: Dar de ce tu și nu tăchiță? Tăchiță, fii bărbat. Hai, ia-ți nevasta și du-o la aer. E rău.
5: Ia uite de acum tot mai dat cu gura mare. Păi da, păi sigur că da, păi da, mai și țip la mine. Să nu îndrăzești, că doar știi, nu eu pe malul Dunării atunci.
3: Gândiți-vă, oameni, bun, ce v-a venit, auzi, pe mine pentru o nenorocită de chitară. I se năzări și acolo de că are emoții ca toate mirezele. Și tu, tăchită, nu fi nicio plină, auzi, că dacă îți spun și eu...
5: Ce să spui tu? Ia spune, ce spui tu? Ba vezi că spun eu, auzi? Și spun și de tine și de altul, și de alta, dacă vrei tu. Că nu mai pot, auzi? Eu nu mai pot! Eu să stau numai cu tutunul mine, eu să put la tutun și alții cu chitara și alții
3: cu chitara. Dar cântă-și tu la chitară, cine te oprește? Asta e bună, e?
6: Ei, nu, că asta e prea de tot în casa mea.
5: Dați și tu odată, dați!
6: Lasă, Costache, fășe tu!
2: Moița! Zâna, ce v-a venit așa deodată pentru o chitară nenorocită? Eu nu credeam că instrumentul ăsta, dar îl găsești și la noi, la Universal, pe toate rafturile, poate să răstoarne așa pământul. Cine și cu tehnica asta, dragă? Ia uite!
5: Unde-i mirele?
4: Crezi și eu, mititica, dacă ați miriat-o?
3: Eu mă duc, nu tăchită, gata, treburile noastre ale femeilor. Îi fac o pricție și gata, hai, jucați! Mândito, hai să-ți fac eu acolo o pricție, hai!

0: Io son mondico. Ai mondra, ma passera, ma puscia, ma tristiguara, ma io sunt. Iată, mă, se vezi, eu am...
1: Știu, ai dispărut așa deodată.
0: Da.
1: Și m-ai lăsat și eu acum, uite-mă, sunt mireasă.
0: Mireasa mea dulce și parfum... cu ce parfum ți-ai dat? E tot ăla, da. Tuberoze, dulcea mea, tuberoza mea.
1: De ce m-ai venit? De ce m-ai lăsat așa? Acum uite, sunt culunată cu altul, dar nu-mi pasă. Eu plec cu tine.
0: Nu, ferească Sfântul să nu spui asta. Soarta a vrut asta, comoara mea. Nu-i nimic, se poate și așa, nu numai altfel. Nu știi tu filmul ăla la care am fost odată? Ăla cu...
1: Da, știu, da. Eu nu pot.
0: Bai, să poți, draga mea, bai să poți. E mai frumos așa, e ceva așa metafizic. Știi, parcă ți-am spus ce înseamnă metafizic.
1: Da, știu, metafizic, știu. Dar nu mai pot fi fără tine.
0: Și eu fără tine, evident. Ne vom întâlni mai des, gata. Să știi că am venit și eu în orașul ăsta.
1: Definitiv?
0: Da, așa cred. Lasă asta acum. Am vrut să-ți fac o surpriză. Știam că te-ai cuminat, că ai astăzi nunta,
1: da.
0: Mi-a spus un prieten, da. Și am vrut să te vede în noaptea nunții. Tot ca în filmul ăla de atunci. Știi tu de când stau eu pe aici, pe lângă balta asta, pe lângă prunii ăștia, de vreo 5 ceasuri. Uite cu ochii pe ceas, 5 ceasuri și ceva. Și... Și vine cineva?
1: Verișoara mea, ea știe tot. Cine? Tot. E prietena mea. Ne spunem, da? De toate. E o fată foarte
0: drăguță. Da, aș fi vrut să fim la noi doi și să luăm o barcă. O barcă. Aveți baltă frumoasă, frumoasă baltă. Are și pește?
1: Mare.
0: Mare.
1: Dar lasă asta, dragul meu, hai cântăm ca atunci. Cântăm.
0: Vrei să iasă scandal? Am văzut, am spus, m-am aranjat. Uite, și de mâine... Nu. Nu de mâine, nici chiar așa. De săptămâna ai lau.
1: Așa de târziu. Eu nu pot.
0: Tu zi așa cum ca mine, că știi că eu când zic, hai, scumpa mea, draga mea. Du-te, eu sunt cu motorul.
1: Nu pot, ești cu motorul.
2: Ce dragă! Hai, bandito!
0: Și verișoara asta, da, cum și-a găsit? Vino, să te sărut că plec.
1: Nu, să te vadă și ea. Să te vadă toți că tu ești iubitul meu. Tu ești alesul meu,
0: Dita. Stai pe însă.
1: Cleopatru, uite, el e iubitul meu. El e dragostea mea. Sandu! Sandu! Care e Sandu, Cleopatra? Trece-și de glavă, Ce spune?
3: De la ABC de film.
0: Fireau dracu de întâmplare, dar cum s-a brodit? Cum? Doamne, ce coincidență! Ce mă fac eu cu asta, două leșinate aici?
3: Bărbiță, fiu în patru, unde sunteți? Hai că n-am făcut de râs, unde sunteți? Ah,
0: să plec mai repede. Motoreta, unde dracu-i motoreta?
4: Ce m-am lovit de motoreta asta? Cum te-a răsărit pe aici?
5: Mandita, mami!
0: Da.
5: Gigi!
0: Vă rog, iertați-vă, eu treceam pe aici așa și ține-a
3: cu Gigi! Ce Gigi? Ia să-l văd și eu! Ești la bă! Mare, a fugit cu banii nevestimii!
0: Ce
1: bine! Mai, acum asta!
5: Mare!
3: Care barcă, că-i găurită?

0: chitaristul. De data asta sunt eu, povestitorul, și simt nevoia să vă spun finalul pe acompaniament de chitară. V-ați speriat crezând că finalul comediei noastre va fi tragic, a? Mă rog, tragic într-un fel ar fi el, pentru faptul că nici unul dintre bravii noștri eroi nu va dispărea în adâncul bălții. Și asta pentru simplu motiv că și mireasa și nuntașii s-au aruncat acolo unde balta e aproape secată. Când și-au dat seama că balta le vine numai până la genunchi, la unii, până la buric, la alții, au socotit că totul n-a fost decât o glumă bună și i-a apucat râsul. Iar acum se scaldă. Iată-i! S-au răcorit și acum ies unul câte unul sau doi câte doi afară pe mal, mireasa cu mirele, socrul cu soacra, Cleopatra cu Jama, cu, mă rog, oameni suntem. Iar lăutarii, după ce au băgat prin buzunare ce aveau de băgat, că proști ar fi fost de nu o făceau, au venit și ei aici pe malul bălții și gata. Muzica! Să cânte muzica! E târziu, luna începe să dispară. Dar iată, uite, un hoț, cineva cu un sac în spinare, fără nicio rușine. Păi dacă era, de ce să nu ia și el? A găsit ceva la nuntă și a furat. Hei, nu vă supărați! Sunteți un hoț?
1: Eu hoț? Care hoț? Ce hoț? Mă confunz, domnule. Ai greșit adresa. Eu Semitică. Neamitică, tovarășe. Păi da, ăla care le-a dus la nuntă sacul cu pudră de talc. Nu merită, domnule. Nu merită ăștia pudra mea de talc. Ăștia merită altceva, domnule. Știu ce merită. Dar mi se înfundă lor. Atunci se vor neca de binelea. Cu toții. Da, da. Am să le dau eu.